0: xohlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Radio Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Алло.
3: Алло.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi ajoyibdi. Endi qizlarimizni eshishadi. Bu yigitlar bo'lmaydi bunaqa semizlar. Ha, kichkinasini nima qilasizlar? Men yetinglar. Mana shu kichkina bo'lay yaxshimi? Ha, men o'zi ustozim Obid deganman, Obid Asomov. Cha kelganmiz edi o'zingiz ham. Otaga kichkina biz mundaro. Ko'rgan, ha, Obid o'g'li bilan ketyapti yoki meni ko'rgan, ha, Obid unisi o'g'li ekan deb ketishadi. Kichkinasini nima qilasizlar? Bozorga tushsanglar, ayniqsa bozorga tushsanglar. Shaharga tushsanglar juda ham odam ko'p o'tadi, tiqilinch. Uriqit, kichkina eringiz bilan bozorga tushsangiz bormi? Mandagi hali dinozavrni ustidan boshib king ko'ldi, o'sha bosib janji o'tkazib qolishadi. Mandagi agar eringiz bo'lsa, xudo haqqi, shunda hali bo'sh-bo'sh deyish ham hojat yo'q. Shu qoringa qarab shu primoy ketaveramiz mana shunda. Shu qo'l ishlatishyor. Qorin o'zi sekin muzgara kemaga o'sha ochib ketaveradi hamma yoni. Kelingiz orqadan bozor qilib turadi. Shikirlikka olmadan oldim, shikirlikdan oldim, shaptalidan oldim. Ha, bo'pti, yaxshi ketdi, taruzga o'tamiz deb ketdim mana qilib. Endi hozirgi mana shu bolalarimiz ham juda ham ajoyib. Bolalarimiz ajoyib. Mana shu bolalarga bir nima gapiradigan bo'lsangiz, bir pasda quloqiga ilib olishadi. Endi qarangki, bir astronavtda avtobus poylab turdim. Avtobus poylab tursam, ikkita homilador ayol yarim metrdan gaplashib turibdi. Uni oldiga bir kichkina 6 yoshli bola kelib qo'shilib qoldi. Endi homilador ayollar bir-biriga gaplashyapti, qarang.
3: Voy, egachi, yaxshimisiz? Siz nima kutyapsiz? Xo'jayinim aytdilar menga bir qo'chqordek o'g'il tug'ib bering deb. Shu o'g'ilni kutyapdim. O'zingizchiz? Voy, mana o'zi 4 ta o'g'lim bor. Xo'jayinim aytdilar, bir chiroyli qilib o'zingizga yordamchi qilib shirin qiz tug'ib bersin deb. Shu qizni kutdirdim.
2: Hali endi 6 yoshli bola gapni eshitib olgan. Bir vaqt astronavtda men turibman, qornini chiqarib ana qilib. Hali bola kelib, menga qaraydi, qornimga qaraydi. Menga qaraydi, men qornimga qaraydi, menga qara.
4: Amaki, siz nima kutyapsiz bormi?
2: Men jonim chiqib ketdi, nima ishim bor? Avtobus kutyapman, nima desam,
4: "Ya, sizga anchamcha qiynagan" dedi.
5: Hangoma ustalari.

0: yoz mavsumi. Yoz mavsumi. Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga yaxshi kayfiyat tilaydi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir o'g'ilga onasi qo'ng'iroq qildi. Alo, assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom bolajonim, yaxshimisan? Bolalaring ham yaxshimi? Kelinim ham yaxshimi? Ha, rahmat onajon. Dadam yaxshimilar? Ukam, kelin hammalari yaxshilarmi? Tuzuk, hammasi yaxshi. O'zim ham yaxshiman, bolam. Ha, oyijon, tinchlikmi telefon qilibsiz? Tinchlik, bolam. Ertaga shanba kelasizlarmi deb telefon qilgandim. Erta bo'laversin-chi, oyijon. Vaziyatga qarab aytaman-da. Ishim chiqib qolmasa boramiz albatta. Ha, ish qilib, ishing chiqib qolmasin-da, bolam. Bilasan-ku, sog'inib qolaman. Xo'p onajon, mayli, xayr. Yonimda odam bor edi. Keyroq o'zim telefon qilarman. Telefonni stolga qo'yishim bilan do'konimga xaridor bo'lib kirgan notanish odam ko'zimga qaradi. Yuzlari qandaydir mayus, xiyol kulgancha, "Onangizmilar?" deb savol berdi. "Ha, ona, ular boshqa joyda yashaydilarmi?" yana savolga tutdi bo'yagi odam. "Ha, ular mendan ancha olisda. Masofa bilan hisoblaganda 100 kilometrdan oshiqroq uzoqlikda yashaydilar." "Ha, shunaqami? Demak, 100 kilometr deng. Bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi?" "Yo'q, xafa bo'lmayman aka, bemalol." deyishga dedim-u, nima gap der ekan deb o'ylay boshladim. "Agar menga sizdek imkon bo'lganda, uka, 100 kilometr ekan-u, 1000 kilometr bo'lsa ham har kuni borib qaytishga tayyor turardim. Qani meni onam hayot bo'lsalar, qani ular ham xuddi sizni onangiz kabi qo'ng'iroq qilib, yonlariga chaqirib, kel bolam desalar. Qani endi ularning tizzalariga boshimni qo'yib uxlay ololsam, u kishi mening boshlarimni silab duolar qilsalar. Qani endi, buni iloji yo'q. Hech qanday yo'l bilan ularni ortga qaytara olmayman, uka. Onam endi yo'q. Sizda esa bor ekan. Hayot ekanlar, boring uka oldilarga. Ko'ngillarini oling, xizmatlarini qiling. Keyin men kabi afsus qilmaysiz. Ota-onangiz hayot ekanligi siz uchun bu baxt." Notanish inson onasi haqidagi armonlarini gapirar ekan, ichimda nimadir uzilgandek bo'ldi. Boyagina onamga borish bormasligim ehtimol deganim yodimga tushib, uyalib ketdim. Beixtiyor qo'limga yana telefonimni olib, onamning telefon raqamlarini terdim. "Ha, bolam, biror gaping esingdan chiqib qolibdimi?" "Ha, onajon, ertaga albatta borarkanmiz. Shuni aytib qo'ymoqchi edim." "Voy, qanday yaxshi bolaginam. Ha, aytgancha, har xil ovqatlar tayyorlayman deb ovora bo'lib yurmang. Hech narsa kerak emas. Siz keraksiz bizga, onajon." Onam bilan suhbatlashar ekanman, boyagi notanish xaridorning yuzlarida yosh tomchilarini payqadim.

0: podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: E bolla?
1: Ha.
2: Ha, kecha to'yni ko'rmadinglar?
3: Qanaqa to'y?
2: Mahallada kecha to'y bo'ldi-yu.
1: Yo'q, e?
2: Ha?
3: Kimni to'yi?
2: Ha, yaxshi ko'rgan qizimni to'yi bo'ldi kecha.
3: Iye, sen ahmoqmisan? Yaxshi ko'rgan qizingni to'yiga bordingmi?
2: Ha, bordim.
1: Ha, yaxshi ko'rgan qizingni. Menga qara, o'sha qiz bilan sen qancha yurding?
2: 7 yil yurdim.
1: 7 yil bitta qiz bilan yurding-a?
2: Ha?
1: O'sha qiz yana erga tegdi.
2: Tegdi?
1: Qoyli, a to'yda nima qilding boribsan?
2: To'yga bordim, shu quda tomonga non tashidim, choy tashidim, yetmagan joyga bitta

0: yaxshilab ashula Eduardo.
1: Yuraging ezilib ketmadimi og'ayni?
2: Ay yurak, to'g'risini ayt, ko'ngil ising og'rigan bo'lsa kerak.
0: Ay yo'q, qornim og'ridi.
2: Nima qorning og'ridi?
0: Ko'p ovqat yeb qo'yibman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozir kiyinish juda bir modda bo'lib ketdi. Har yilda har bir narsani o'zini bir moddasi deydimi, nima deydi, o'zini bir zamonaviy moddasi bor ekan. Hozir kunda qizlarimiz rosa ko'p kiyinishga e'tibor berishyapti. Oy bo'lsin, go'zal bo'lsin, baribir qizlarimiz bo'lsin. Aytadiki, lablab bo'yoq, uzun oyoq, ingichka bel, sochlar yaltiragan, gel shpaklovka yuzlar, linza qo'yilgan ko'zlar, yubka mini, aql geni, maydanozi qadamlar, anatomiya badalla, yevropeyskiy modda, sotkalar dodda, paket vip salonjib, nomerlar zalatot qurtoy. Gapirsang qarib deydi, yo tursha deydi, o'zi bo'lmasa qoqib. Endi qiz bolaga gapirsa, qiz bola svetoforga o'xshaydi. Borib gapirsang, birinchi gapirsang, yashil chiroq gapiraverasan. Agar u bu desa, bitta atvet berasan, sariq o'rnadi o'zi. Agar sanita kelsa, indamay ketaverasan, qizilda to'xtab qotib qoladi. Qizlar, qizlar, qizlar haqida qancha gapirsa kam. Qiz bola, ayol kishi, qiz bola musiqa asbobiga o'xshaydi. Qanaqa so'zlasang, chalganda shunaqa ovoz chiqaradi. Ba'zi bir qizlar ham torga o'xshaydi. Uzun tor bo'ladi-yu, ikki qorinli. U torni chalish uchun har kun sozlash kerak. Bir kun tursa ham soz qochib ketib qoladi-da uni. Uni har kun sozlab turish kerak. Ba'zi bir qizlar bo'ladi, to'lachadan kelgan suyagi qalin qiz bo'ladi, domboq. Gapirsa domboq gapirsa. Ularni ham doiraga o'xshataman. Doirani chalishdan oldin rasa qizdirish kerak. Bo'lmasa yaxshi ovoz chiqarmaydi u doira. Ba'zi bir qizlar bo'ladi-yu, men u qizlarni gitaraga o'xshataman. Yevropiyaski ko'chada yurib qo'yadigan qizlar bo'ladi-yu, uni gitarasini bilasizlar, qanaqa chalinadi. Domlani tayida 6 kishi, 7 kishi bo'lib, bemalol chalib o'tiraverishadi. Uy, malajosh narsa-da u. Yoshlikda odam havas qilib chaladigan narsa u.
3: Hangoma ustalari.
2: Niyatda juda gap katta. Deyishadiki, o'zi asrasin sho'r yerni tuprog'idan, erini aldaydigan ayollarni ko'prog'idan, baliqni qiltig'idan u dushmanni miltig'idan, ma'nisiz g'azaldan, har xil tarqatgan kasaldan qizlasin. Onajonlarimiz aytganidek, yurtimizda ham bo'lmasin, birov-birovdan kam bo'lmasin, ilohim kipriklar nam bo'lmasin. Dardi illat kulfatdan, turli xil kasofatdan, yomon odamni ko'zidan, yolg'onchini so'zidan, yonmaydigan o'timdan, ko'cha ko'rgan xotindan, zang bosgan pichoqdan, xiyonatkor pichoqdan, latta chaynar erdan hosil bermas yerdan, kirnachi ishingni boylaydigan u rizqingni qisib, yo'ling poylaydiganlardan hamma-hammasidan o'z asrasin. Deyishadiki, kerak, kerak, kimga kerak, nimaga nima kerak? Futbolchiga oyoq kerak, gaylarga tayoq kerak, chol kampirga tish kerak, mardikorga ish kerak, chaqaloqqa alla kerak, dubbu uchun kalla kerak, sartaroshga taroq kerak, alkashlarga aroq kerak, qo'shiqchiga ovoz kerak, yozuvchiga qog'oz kerak, doktorlarga kasal kerak, ayiqlarga asal kerak, paxtazorga chigit kerak, bo'ydoq qizga yigit kerak, rassomga cho'tka kerak, gazetchiga butka kerak, tovuqqa don kerak, analizga qon kerak, cho'ponlarga qo'y kerak, san'atkorga to'y kerak, fundamentga beton kerak, metroga jeton kerak, uloqchiga uloq kerak, maktaysinga quloq kerak, jirafaga bo'yin kerak, raqqosaga o'yin kerak, domga podyezd kerak, oyizga adis kerak, dam olishga otpiska kerak, toshkentga yurishga propiska kerak.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, bilasanmi, mancha uyqusizlik dardiga aniq chalinibman.
3: Rostdanmi? Kelib-kelib sana.
2: Nima? Kelib-kelib nima demoqchisan?
3: Yo'q, hech narsa. Nega qaysi paytlarda uxlamayapsan? Shunchaki sen hech qachon uxlamayman demagandingda, o'shaning uchun ishonish qiyin-da, o'rto.
2: Voy, Nazo, ishonvur, o'rto, ishonvur. Bilasanmi, men bugun 2 pari darsi atigi 1,5 soat uxlaman. Qaragin, Nazo.
3: 2 parida 1,5 soat? Ha, yomon bo'pti-yu senga.
2: Ha, gapirma o'rtoq. Nazo, namuncha san xursandsan bugun, tinchlikmi?
3: Ha, tinchlik. Shunchaki hozirgina tish doktoridan kelganman-da.
2: To'g'ri, buni nimasiga xursand bo'lasan? O'zi seni tish doktoriga bormagan kuning bo'lganmi, Nazo?
3: Tish doktoriga borgan bormaganimni bilmadim-u, lekin men borganimda tish doktorini o'zini yo'q bo'lishi umrimni birinchi marta bo'lishi.
2: Ha, demak, tish doktoram sendan bezib ketgandan ishdan bo'shab ketibdi.
3: Tushunmadim.
2: To'g'ri-da, tekin mijoz kimga ham kerak?
3: Nima?
1: İki dugana.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dada, nega buvamning sochlari oq?
5: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
4: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
5: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi, o'g'lim?
4: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
5: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizdan nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
4: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
5: Chunki, o'g'lim.
4: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
5: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
4: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
5: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
6: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.
7: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosu de.
1: Fıldır geç.
2: Angliya futbol terma jamoasi murabbiyi sport do'koniga kirib sotuvchiga: "Bilasizmi, mening yigitlarim musobaqaga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Shuning uchun menga basketbol qoptoqlaridan, changi, beysbol anjomlaridan, tennis raketkalaridan olib bersangiz." Tushunmadim. "Siz o'zi qanday terma jamoaga murabbiylik qilasiz?" "Men ham ular aslida qanday o'yin o'ynashlarini tushunib yetmoqchiman."

0: حسه حسه حسه Abdurrayim yechkisini sartaroshga obardi. Dedi sochin olib qo'ying, keliningiz yubardi.
1: Abdurrayim yer tepib bosh uradi qoyaga. Nima uchun o'g'ilcham o'xshabdi ham soyaga?
0: Hassa!

0: Bularga qo'shiq ma'qul bo'ldi, qarang Zokirjon.
1: A? Qaydan bildingiz?
0: A, qarsak chaldi, gullar chiqdi.
1: Endi tugatganingizga chalishdi-da. Qarsak bari hamsiyalar bular.
0: To'xtang, bo'lmasa yana bitta qo'shiq aytamiz. O'shandan keyin aniq bo'ladi.
1: Xo'p, qaysi qo'shiq?
0: Bu qo'shig'imiz shaharlik modnitsa qizlarga bag'ishlanadi. O'zingiz qanaqa bo'lishini bilasizmi shaharlik modnitsa qizlarda?
1: Yo'q.
0: Modnitsa qizlarda taroziga qo'ysangiz 22-23 kilo yuki bo'ladi.
1: Og'irligimi?
0: Ha?
1: Kallapochani hisoblamayapsiz?
0: Ya, kallapochi ham ichida. Ular qancha og'riq bo'lsa shuncha modni bo'ladi-da.
1: Vah, attang.
0: Ha?
1: Qiz bola bo'lganingizda rosa modni bo'lar ekansiz-da hozir.
0: Siz qiz bola bo'lganingizda haligacha erga tegilmay yurardingiz.
1: Zato qiz bola bo'lib yurardim.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, erta tog'amlanki siz ham borasizmi?
4: Nechiga borish kerak o'zi?
1: 11larda kelinglar dedilar. Shunga biror nima pishirsammikin, deydim.
4: Shartmikan?
1: Tavba qildim, Vostaka. Nimaga unaqa deysiz? Nima mehmonga quruq boramanmi? Yo kimsan tog'amlarni uyiga boryapmiz axir.
4: Iya, hali ulasani tog'ingmilar?
1: Nimaga sotyapsiz? Nimaga sotyapsiz? Yo o'zichi shu kunlarda bor-ku, bir g'alati bo'lib qolgansiz.
4: Yo nimaga unaqa deyapsan?
1: Yo qarang, nuqul men sizga bitta savol bersam, savolimga savol bilan javob qaytarasiz. Nimaga axir unaqa qilasiz?
4: Sen nima deb o'ylaysan?
1: Tavba qildim. Umuman men hech narsani o'ylamayman. Bilasizmi, o'ylashni xohlamayman. O'zichi qatanam o'sha turmushga chiqayotgan paytimda sevimli qaynonamni gapiga kirmadim-a?
4: Tavba, ozoda. Shu qachon men bilan bir qanaqadir problema qilsang, hali onam maqtab qolasanmi? Boshqa paytlari ko'rarga ko'zing, otarga o'qing yo'q-ku.
1: Chunki o'sha paytda onangizlar meni sizga turmushga chiqishimga rozi bo'lmaganlar-da. O'shanda sizni menga rosa yomonlagandilar. O'shanga ishonib chiqmasam bo'lar ekan.
4: Iya, kechirib qo'yas, Ozodaxon. Agar o'shanda sizni oyingiz bor-ku, meni onamdagi yolg'on gapirmaganlarida o'g'lingiz qizimni yaxshi ko'rib qopti. Endi kelasi taqdirini bitta qilsa yaxshi bo'ladi demaganlarida, men ham sandan ham ko'ra mazza qilib yurgan bo'lardim.
1: Nima?
4: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: Aka-uka otalaridan qolgan hovlida kun kechirishar edi. Bir tushunmovchilik sabab oralariga sovuqchilik tushdi. Gaplashmay qo'yishdi. Kunlar o'tgani sari o'rtadagi jarlik kattalashib boraverardi. Oxir-oqibat hovlining qarama-qarshi tomonlariga uy solib yashay boshlashdi. Bir kuni akaning eshigi taqilladi. Ostonada katta yoshlardagi odam turardi. Assalomu alaykum. Men ustaman, ish qidirib yuribman. Balki hovlingizda men bob yumush topilib qolar, dedi. Ha, albatta. Hovlini kesib o'tgan ariqni ko'ryapsizmi? O'tgan haftada ukam kavlatgan edi. O'zicha hovlini ajratib, yerni chegaralab qo'ymoqchi. Bu yerda yetarlicha taxta bor, dedi omborxonasiga ishora qilib. Siz hovlini butkul ajratish uchun o'sha ariq bo'ylab to'siq qurib bering. Usta darhol ishga kirishdi. Taxtalarni olib chiqdi, o'lchab kesdi, randiladi. Bu orada ohorli kiyimlarni kiyib olgan aka uydan chiqib kelib so'radi. Men bozorga ketyapman. To'siq uchun yana biror narsa kerak emasmi? Rahmat, hamma narsa yetarli, javob berdi usta. Kechki yaqin shahardan qaytgan akaning jahli chiqdi. Chunki usta ariq ustiga ko'prik qurib qo'ygan edi. Tushunmadim, men sizga to'siq quring degandim-ku, dedi g'azab bilan ustaga qarab. Usta javob berib ulgurmasdan uydan chiqib ko'prikni ko'rgan uka ular tomonga yura boshladi. Akasining xohishi bilan qurildi deb o'ylab xursand bo'ldi. Shoshib ko'prikdan o'tdi va akasini quchoqladi. Ariq qazdirgani qo'pol muomalasi uchun uzr so'radi. Bir pasda ikkovlari suhbatga kirishib ketishdi. Bu orada anjomlarni yig'ishtirib ketishga hozirlanayotgan ustaga "Shoshilmang aka, mehmonimiz bo'ling", deb taklif qildi aka. U esa "Rahmat, qololmayman. Men hali juda ko'p ko'priklar qurishim kerak", dedi va tabassum bilan o'z yo'lida davom etdi. Hurmatli tinglovchim, qanchalik inkor etmaylik, baribir ich-ichimizda bilamizki, biz atrofimizda bo'layotgan voqealarga to'laqonli javobgarmiz. Shunday ekan, yaqinlaringizga doimo yaxshilik qiling va albatta ulardan o'z tabassumingizni ayamang.

mayli tog'lar nurab ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

qolsa tashvish yo'q butkul qahratonda ochiladi gul Allohdan so'ng ularga manqul onam ko'z yosh to'kmasin faqat

0: og'ayni, kun sal sovuqmi deyman-a? 50-50 qanday bo'lar ekan?
1: Zo'r bo'ladi-yu.
0: Assalomu alaykum aka.
2: Va alaykum assalom. Keling, keling, keling.
0: O'sha qizil etiketkali aroqingizdan 50-50 ikkita yaxshilab qo'yib bering.
2: Bo'ldi, gap yo'q. Mana. Ana.
1: Mayqir ulpat bilasan? Aroq bilan eng yaxshisi 8 ga hozir.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
3: Asıl Zode, kaçan ortağın uyu getip boramız. Kornum rassam açıp gittik u.
2: Makli, manyam kornum açtı. Lekin korn toydurşki pul kereyi mi nazo?
3: Ha, kereyi.
2: Bupti de, bor boşu ortağımdan pul avalilu. Ki onkat egeni borama.
3: Boramamaz, boramız digen ortağ.
2: Nima? Sen hem kimdendir ovqatlanishingga pul olmoqchi misan?
3: Tobi, man sanidib shu kecha kelsam-u, sen och qaytarib yubormoqchi misan mani?
2: Voy nazo, kallamgacha zo'r fikr keldi. Ani domga qaragin, hamma kolbasalarni deraza tashqarisiga yozib qo'yishibdimi?
3: Nima bo'pti?
2: Daraxtam bor ekanmi, terib chiqish oson nazo.
3: Ha, demak daraxtdan chiqib, hamma kolbasalarni terib chiqamiz, keyin yeymiz, to'g'rimi?
2: Ha, endi o'zingga keldik. Sen atasiga qarab turgin, men hozir terib chiqaman, xo'pmi?
3: Bo'pti, bor. Faqat chi tezroq tushgan. Ishqilib, hech kim kelib qolmasin de. Ehtiyot bo'l. Saqlab qorin to'ydiradigan bo'ldik. Voy, ana kim? Uchastkavoymi? Endi nima qilamiz? Baqilsam bilib qoladi-ku. Voy, men tomonga kelyapti, nima deyman endi?
4: Ya, nima qilib turibsiz? Daraxt tepasidagi qiz kim?
3: A, o'g'mi? U bilasizmi, biz dizayn yaratish, bezatish bo'yicha shug'ullanamiz. Shunga bu domni ham yangi yil munosabati bilan yasatib chiqmoqchimiz.
4: Lekin yangi yil kelishiga hali ancha bor-ku. Hozir kun issiq bo'lsa.
3: Yo'g'i, rostami? Ha, o'zim ham aytgandim. Hey, Aslzoda, tez hamma kolbasalarni terib tushgan. Aytdim-ku senga yangi yil kelishiga hali ancha bor deb. Keyinroq qishda kelarmiz yasatib ketgani.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Kitoblarda bayon qilinishicha farzandning ota-ona oldida 80 ta farz bor. Qani aytingchi, bugun siz ota-onangiz oldidagi farzingizni bittasini bo'lsa ham bajardingizmi?
5: Ulardan xabar oldingizmi?
4: Otajon, onajon tinchman deya xotirjam qilib qo'ydingizmi?
5: Ha, o'ylanib qoldingizmi? O'ylanib qoldingizmi?
6: Darhol ulardan xabar oling. Toki vaqt kelib, ularni sog'insangiz ham, ularni ko'ra olmasligingizni unutmang.
4: Ota-onalarimizni qadrlaylik, zero ular hayotimizning mazmuni, tongdagi quyoshi, tundagi oyidirlar.
6: Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Радио

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aqlli gaplar
3: gazetalarda, boshqa joylarda chiqqan aqlli gaplarni yozib qo'yishdi. Hamma narsa odamning qo'lida, tez-tez yuvib turish kerak. Sigirga kakao ichirganing bilan undan hech qachon kofe sog'a olmaysan degan ekan birodar. Chiroylimi? Yolg'onmi? Diqqat, bu endi ijod. Fikrlar burgaga o'xshaydi. Odamdan odamga sakrab o'taveradi, lekin qiziqish shundaki, hammani ham chaqavermaydi. Avval qarzingni uzda, keyin o'qishingdan ket degan bir gap bor ekan-da o'zi. Xotirasi yaxshi odam. Ko'p narsalarni tez unutadi. Men jahonga bitta so'z aytmoqchi edim. O'sha so'z aytolmaganligim uchun qiziqchi bo'lib ketdim. Gapiraverib. Qadimiy afsonalarning qahramonlari yarim yalang'och. Hozirgi asarlarning qahramonlari qip yalang'och. Silliq yo'ldan degan, silliq yo'ldan yura ko'rma, toyib ketasan. O'qlanmagan miltiqdan qo'rq, u bilan boshga yorish mumkin. Odamxo'rlar orasida ham go'sh yemaydigani bo'larmikan? Ba'zi bir ilhom buloqlarida muzlar oyoq yuvadilar. Qo'rqoqligidan u o'z fikrlarini birovlarning kallasida saqlardi. Birinchi odam o'zini yolg'iz his etgan emas, nega ku o'qishni bilmagan u? Aqli borlargina aqldan ozod.
1: Hangoma ustalari.
3: Bir jinnidan so'rayotganimiz. Demak, sutdasiz. Demak, siz aptekachi. Odamni yoshatiradigan dori sotyapsiz. Shu uchun qamalyapsiz. Oldin qamalganmisiz desa, haliga qamalganman. Qachon qamalganmisiz? 1840-yilda qamalib, 1873-yil chiqdim. 1901-yilda qamalib, mana 1943-yil chiqqanman. Bir jinni qo'lida turib qizini kutyapti. Ikkinchi jinni bo'lsa devorda boshini urib yig'layotganimiz. Haligi doktorlar so'rab, bu nimaga gul bilan turib bitta turibdi deb, bunisi boshini urib yig'layapti desa, mana unisini kutgan qizi kelmagan. U haligacha gul bilan o'tiribdi. Buchi desa, bu o'sha qizga uylangan bola bunisi deydi. Doktor qizga so'rayapman, doktor, men grija bo'lman. Xotinim aytyapti, aroqdan grija bo'lgansiz deb. Odam aroqdan ham grija bo'ladimi doktor? Desa, bo'ladi, mumkin. Shu aroqni ichib bo'lgandan keyin butilkalarni ko'tarib borasiz-ku magazinga. O'shanda og'irlik qilib grija bo'lasiz. So'rayotgan, menga qaroq edi. Sabzi ko'zni davolaydimi? Desa, davolaydi, конечно. Quyonni bir marta ochib taqqanini ko'rganmisiz? Doktor, mana, mana sizga bitta savolim bor. Operatsiyadan keyin chala bilaman mis kiribgan? Siz chala olasiz, obязательно chala, aniq chalasiz desa, xudoga shukr, umrimda sikirib kechamaganman. Futbolchi so'rayotganimiz, aka, futbol o'ynab oyog'imni sindirib oldim. O'rtoq doktor, shu bilan futbol bilan xayrlashsam bo'laveradimi? Desa, haligi doktor ham, yo'q, nimaga? Sudya

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, shu ayollarni sochini nimaga uzun qilib yaratgani?
2: Siz sevishingiz uchun jonim.
5: O'zi ayollarni Xudoim chiroyli qilib yaratib qo'ygan bo'lsa-da, yana ayolning o'zligingizga aro berishga intilishadi-ya.
2: Siz sevishingiz uchun.
5: Nega shu go'zal qilib yaratilgan aqlini ham hali go'zalroq qilib yaratsa bo'lmaydimi? Nimaga qisqartirib yaratib qo'yishadi?
2: Siz sevishingiz uchun.
5: Namuncha siz sevishingiz uchun, siz sevishingiz uchun deb bitta gapni aylantirib boshqa gap bilmaysanmi?
2: Bilaman.
5: Ha, nimaga unda chaynab tashigan kasetaga o'xshab bitta gapda aylanaverasan?
2: Hozir agar men gapirsam, ikkalamiz urushib qolamiz.
5: Nimaga?
2: Chunki siz ayollarni nima dedingiz? Beaql bo'ladi dedingizmi?
5: Ha, ana qaragin sanam.
2: Nima manam? Nima manam?
5: Aqllisan. Aqllisan.
2: Shunday bo'lsin.

0: hikmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmachi qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindi xonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshikni ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borni birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

0: mana bu avtobusdagi chiroyli qizlarni qaranglar. Oh, ana.
1: Qaysi?
0: Ana.
2: Balov, pakana qizil yubkadagini aytyapsan?
0: Ha, ana o'sha. Voy, menga qarab ko'zini qisib qo'ydi.
1: Bu qizlarning farqiga bormay qolsan, og'ayni. Ha, karisi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Italy è stata carnavale, Toto Cutugno, buongiorno Toshkent, signore.
3: Nema!
2: Toto Cutugno.
3: Già per me non puoi il microfono. Ciò che mai sahnadan.
2: È stato carnavale, Toto Cutugno. Lasciatami cantare con la chitarra in mano. Lasciatami cantare, sono italiano, sì?
3: Che c'è, se non ti ricordo mai. Lasci la cica, no? Sdeyam var. Raqsga tushar shahnazalar. Raqsga tushar shahnazalar. Kartoshkaga o'xshar shahnazalar. Raqsga tushar shahnazalar.
2: Labi tu shahnazalar.
3: O'zbek ento ezir ajuleto shahnazalar ento. Qayerga borento boshlanishidan shahnazalar ento, o'rtasi ham shahnazalar ento, oxiri ham shahnazalar ento, hamma ketib qolento, hali ham shahnazalar ento. Mana shunday ajula.
2: Labi tu Toshkent kinematografi.
3: Bizni kinolarimiz haqida gapirmang, dahshat ento. Bizda studiya bor, O'zbek Films.
2: O'zbek Films. Gollywood tixas. Zitali Fransisi. O'zbek Films.
3: Nima no, indamagan sari hamma narsa no. Paxtakor no, endi hozir mana. Hamma narsa no, sizga bozor no, paxtakor no, O'zbek Film no. O'zbek Films. Mana hozir olib boraman kino.
4: Yo, boraman. Yerda Hindistonlik kinosiga ketyapti-ku.
3: Kechqurun televizor qo'yamiz mana hozir uyga borib, kechqurun o'tirib 3-chi programmani qo'yamiz, albatta kino qo'yadi. Vaqtni olish uchun bo'lsa ham qo'yadi. Bizning kinolarimiz O'zbek Films eng uzun kinematografiya.
2: Kakoy.
3: Mana Olovli yo'llar ento. 18 seriya ento. Bizning qahramonimiz o'q baquvat. Sizlarda haligi kim edi? Haligi kim? Qahramon Rambo.
2: Rocky.
3: Slabi.
2: Slabi.
3: Pak otento olento. Bizning qahramon baquvat ento. Unga otento o'lmagan ento. Tosh boron qilento, o'lmagento. Oyog'ida osib qo'yento, o'lmagento.
2: Bravissimo! Bravissimo, Toshkanta, bravissimo! Bravissimo!
3: Biz hali bu kinoni 65 seriya qilento, qarab turing.
2: Bravissimo! Labi tu, Toshkanta, bravissimo! Estrada carnavale?
3: Karnavallarimiz haqida gapirib to'g'ri qilasiz. Karnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashulalarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alarento. Qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham defitsit, hammasi Marg'ilonga pirr uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, cvetok. Gul. Bir dona gul, bir dona gul pul. Hozir hamma gul kabinetda ento, sibirento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
4: Gulga o'xshar shahnozalar, shahnozalar. Birdan go'zal bo'lib davralarga
3: voy ovozingda aka
4: shahnozalar shahnozalar
3: nima qildingiz qoyil qoldingiz birpas ha kulasiz kulishini qarayman buni xo'sh
2: bittalali mehmonman desa toshkentni nima teshik qitajading san dastingda qishlasa qolmadi
3: men sizni mehmonmasligingizni allaqachon bilgandim
2: qayerdan bilgan eding
3: eng sodda

0: bolam mana bunaqa narsa kiymaydi oyog'iga.
1: Nima qilibdi kiygan bo'lsam, hozir defitsit.
0: Defitsit olib kiyavering.
1: Juda ko'p.
0: Endi hazil-hazil bilan
1: ichkarish kiyib chiqmagan.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
2: Voy nazon maqlossan.
3: Direktorimiz aytgandir, derazalarni bo'yab qo'ygan deb, shuni bo'yavonman.
2: Voy, derazan demagandirlar, nazo?
3: Nimaga endi? 4-etaj derazalarini bo'yab chiqqan dedilar-ku. Ha, aytgancha Aslizoda bor, so'rab kelgan, shu romlarni ham bo'yashim kerakmi-kan?
2: Nima? Men so'rarmishman. Men hali jonimdan to'yganim yo'q, nazo. Saundan ko'ra tezroq pastga tushgin deb, bu yoqdan Surayyo bo'lgan, xo'pmi?
3: Nega?
2: Voy, nimagamish? Hozirsan qilgan ishingga shu turgan joyingdan uchishingni bilasanmi, nazo?
3: Men nima qildim, nimaga uchaman?
2: Voy jinni, senga deraza deganlar bilan derazani o'ynasin demaganlar-ku, shu derazani romlarini deganlar, tushundingmi?
3: Yo'q.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bir kuni pashsha asalariga jahl qilib shunday dedi.
4: Sen shunday bir ahmoqsanki, asal yig'aman deb mashaqqating evaziga yiqqan bolingning yarmini o'zing yeganingda ham mayli edi. Mana men hamma vaqt katta ziyofatlarda, hattoki podshoh saroyida bo'laman. Shirin ovqatlar yeyman, ajoyib sharbatlar ichaman, mazza qilib yashayman. Eng keragi o'zimga qarayman.
3: Asalari esa unga shunday javob berdi.
5: Ana xolos, aslida ahmoq sensan, ammo idrok qilib tushuna olmaysan. Borgan joylaringda odamlar sendan irganib qo'llariga nima tushsa, o'sha narsa bilan uradilar, haydaydilar, sendan nafratlanadilar. Sening fahming yetmaydi. O'zingga o'xshash pashchalarning minglarchasi o'ldirilayotganini ko'rib turasan-u, men ham bir kun shunday o'ldirishlari mumkin degan fikr aqlingga kelmaydi. Ibrat olmaysan. Men qirlar, vodiylarni kezib yiqqan asarimni o'zim yemayman, ammo egalardan mehr, muhabbat, e'zoz, hurmat ko'raman. Bundan iftixor etaman, quvonaman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Bittasi go'sht bozoriga kelib, qassobni yoniga kelib, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Go'sht bormi? Desa, bor, ko'ryapsan, turibdi-ku. Nech pul go'sht? 4,500. Qancha? 4,500? E, aka, kalla bormi? Desa, kalla yo'q, mana qovurg'a bor, son bor, jigar. Aka, miya bormi? Miya? Kalla bo'lmasa miya bo'ladi. Masalan, aytaman, mana qovurg'a bor, son bor, jigar bor. Desa, ya, aka, insof bormi o'zi? Sizlarda insof? Desa, haligi qassobam molda ham insof bo'ladi ukam deydi. Niyatni hamisha aytiladiki, niyat toza bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Bir 95 ga kirgan cholga qarab, desa, otam duo qiling. 95 yoshda ekan, o'g'illarim xuddi sizga o'xshasin, umringizni bersin, hayotingizni bersin. Desa, yo'q, niyat, men duo qilmay boshqalarga o'rsin. Yo, siz duo qiling. Siz 95 yoshdasiz, sizga o'xshasin, sizning umringizni, sizning hayotingizni bersin. Desa, mayli, iloho amin, iloyi men umrimni, hayotimni bersin. Amin, Allohu akbar. Ammo lekini ham bor. Desa, otam nima lekini bor desa, ichida 40 yil qamog'i ham bor dedi. O'rmonda ovchi ov qilib sekin kelyatsa, bunday qarasa, odam xo'r turganimish. Haliki miltiq-piltig'ini tashab qochayotganimish, orqasidan odam xo'r quvayotganimish, qochayotganimish, quvayotganimish, rasa qochibdi. Haliki odam xo'rdan rasa quvibdi. Haliki oxirida odam yig'layotganmish, "O, odam xo'r, menga tegma, to'rtta bolam bor. Turishim tegma" deb qochayotsa, odam xo'r baqirayotganimish, "Ha, sani bolang bor, meni bolam yo'q" deb quvayotgan.
0: Hangoma ustalari.
1: Biz baliqni olib kelib olsa, baliqlarning orasida qiyshiq baliq turganimish. Katta qiyshiq. Bu baliqiz. Qiyshiqmi? Nimaga qiyshiq desa, hali baliqchi ham pavorotda ushlaganmiz deydi. Kecha sanman bilan baliqqa bormading-da, shunaqa baliq tutdim. Shu tiqaman o'tganimdan baliq sharaq ilinadi. Bitta chuvalchangga 3 baliq tutib tashladim. Tushunasanmi? 5 minutda 39 baliq tutdim men. Desa, yomon, olib qochasan san ham. Nimaga endi 40 emas, 39 desa, o'g'a nima san bitta baliq olaymanmi? Bir baliqchi baliq tutaversa, kichkinaroq akulani tutib qo'yibdi-yu. Akulani tutibdi-sa, akula ham, "Mani go'shimni hech kim yemaydi, baribir yemaysan. Iltimos, qo'y yubor. Undan ko'ra bitta senga yaxshilik qilaman men. Lupoy yomon ko'rgan bironta bir o'zing yomon ko'rgan odamingni olib kelib cho'miltir, o'shani men yeb ketaman keyin. Ana senga yaxshiligim tegadi. Qo'y yubor" desa, gap bo'lishi mumkin emas deb. "Men cho'milishga olib kelaman, o'sha odamni yeysan-a? Masalan, o'zi o'ldirmayman." "Gap yo'q" debdi. "Mana, mana bu odamni o'zi cho'milishga olib kelaman, san rasmini ko'rovgin, tanib olgin, mana shuni yeysan" deb cho'nchagidan xotini rasmini shunday chiqarib, "Mana shuni yeysan" desa, hali akula ham shunday qarab, "Og'ayni, undan ko'ra o'ldirib qo'ya qol" deydi. Bittasi nima deymishtirib olib, "Kecha ishxonamizga anglichanlar kelib ketdi" desa, haligi ham, "Nima dedi" desa, "Hech narsa demadi". "Hech narsa demadimi" desa, "Ular o'zbekchani bilmaydi-ku". Ayol yugurib kirib doktorga tap yotsa, "Doktor, iltimos, meni ko'rib qo'ying, iltimos, yomon bo'lib ketyapman" desa, ayol yotib olsa, haligi ham to'g'ri qulog'i narsalarni tiqib, hamma yog'ini ayolni ko'rib, qo'llari bilan ushlab ko'rib, hammasini qilib, "Buni siz doktorga ko'rsatmasangiz bo'lmaydi" debdi. "E, siz doktor emasmisiz?" "Yo'q, men santexnikman, prosta men tuzatishga kirdim" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Voy, voy, voy, voy, voy. Mana nima ekan? Ye, dollarku. Ye, tag'in qizil lentali o'ralgan. Menimcha ozodaniki bo'lsa kerak u. Toshni ozodaniki bo'lsa kerak.
1: Vostaka, kim bilan gaplashyapsiz?
5: Nima? Menmi? Men hech kim bilan gaplashayotganim yo'q. O'zim xayol surib o'tiruvdim-da.
1: Anaqa, Vostaka, bilasizmi?
5: Ha, ozoda. Anaqa, bugun bizning uyimizda hech kim qizil lentali o'ralgan 100 dollar tushirib qo'ymadimikan?
1: Voy, men yo'qotib qo'ygandim. Topdingizmi Vostaka qayerda ekan?
5: Ha? Mana.
1: Voy, nima bu?
5: Qizil lenta, voy, aytdim qizil lenta. Faqat lentasini topdim. Ishin deyga tushib qolgan ekan-da.
1: Voy, faqat lentasini topgan bo'lsangiz, uning ichida 100 dollar borligini qayerdan bildingiz?
5: Men hidni juda ham yaxshi bilaman, Ozoda. Bilasan-ku, men pulli hidni juda ham zo'r ajratganman.
1: Qarang-a.

0: Hikmat izlab.
1: Hech e'tibor qilganmisiz? Kimgadir chin ko'ngildan yaxshilik qilganingizda qalbingiz faxr, iftixorga to'ladi. Qolaversa, bu yaxshiligingiz hayotingizda qay bir jabhasida 10 chandon bo'lib o'zingizga qaytadi, balki undan ko'proqdir. Bunga yorqin bir misol keltiraman. U kambag'al bir oilaning farzandi edi. O'quv qurollarini sotib olish uchun eshikma-eshik yurib, narsa sotardi. O'sha kuni hech narsa sota olmadi va qorni ochib qolganidan bir xonadon eshigini taqillatishga majbur bo'ldi. Eshikni taqillatdi-yu, ammo ichkaridan bir yoshgina xonim chiqqach uyaldi. Nima deyishini bilmay, "Kechirasiz, bir piyola suv bera olasizmi?" dedi nihoyat. Ayol eshikka oldi imanib turgan bolani ko'rdi-yu, darhol katta bir piyolada sut olib chiqdi. Bola sutni zavq bilan ichib bo'lgach, "Katta rahmat. Necha so'm berishim kerak?" deb so'radi. Ayol, "Hech narsa berishingiz kerak emas. Onam biron kishiga yaxshilik qilganda ta'ma qilmaslik kerakligini o'rgatganlar bizga," deya mayingina jilmayib qo'ydi. "Unda chin dildan rahmat sizga," deya uydan uzoqlasharkan bola o'zini ancha tetik va bardam his qilardi. Oradan ancha yillar o'tib, ayol og'ir xastalikka chalindi. Shifokorlar chorasiz qolgach uni shaharga yuborishdi. Shifokor navbatdagi bemorni kelgan joyini eshitib hayajonlandi. Oradan shuncha yil o'tsa ham, o'zga onalarcha mehr ko'rsatgan ayolni darhol tanidi va qo'lidan kelgancha uni yaxshi davolashga harakat qildi. Uning sa'y-harakatlari besamar ketmadi. Ayol ancha sog'ayib qoldi. Bemor tuzalib uyga qaytadigan paytda shifokor uning to'lov qog'oziga nimalarnidir yozib konvertga soldi-da, ayolning xonasiga bordi. Ayol umidsizlangancha konvertni ochdi. Chunki davolanish uchun yetarli puli yo'q edi. Endi hayotining qolgan qismini kasalxona xarajatlarini to'lashga sarflashini kutgan ayol konvert ichida yozuvi bor qog'ozni ko'rib ajablandi. Unda kasalxona xarajatlari bir piyola sut evaziga to'langan deb yozib qo'yilgan edi. Qissadan hissa, dunyoda ko'p narsa unutilar ekan. Unutilar hatto yurakdagi dars. Yaxshilarning mehri unutilmas, lekin unutilmas ular oldidagi qarz.

0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ике дугона.
3: Назо, а что зоде?
2: Ике дугона.
4: Nazo bilasanmi? Ukam hozircha qum yeb qo'yibdi.
3: Nima? Qum deysanmi? Qanaqa qum? Qayoqda yebdi?
4: Bilmayman, hozir ko'chadan kelib shunaqa dedi menga. Nazo, nima qiling?
3: Nima qildingsan?
4: Mancha bir litrcha suv ichirib yubordim. Endi nima qiling?
3: Bilasanmi, o'rto, endicha san ukangacha ko'z quloq bo'lib turgan, xo'pmi?
4: Voy Nazo, nima shunchalik qo'rqinchlimi? Meni qo'rqitma, o'rto. Nima bo'lishi mumkin, a?
3: Esiyo, agardacha o'sha ukang, agarda yana yarim qoshiq sement yeb qo'ysa bormi? Tamom, o'rto, tamom.
4: Yo'q, Nazo, qo'rqyapman.
3: Nimadan qo'rqasan? Bor, qara ukinga.
4: Nazo, men san bilan gaplashib turganimda ukam sementdan yib qo'ygan bo'lsa-ya?
3: Shunga men senga aytdim-ku, ukinga ko'z quloq bo'lib turgan deb. Ko'rdingmi?
4: Voy, Nazo, qal yemagandir jinni. Namchi vahima qilasan?
3: Endi aytdim-de, sizlarning oilaligiga xos narsa-yu, bunaqa narsalar. Qaramasdan, o'ylamasdan hamma narsani yib tashlaysizlar.
4: Endi tekin bo'lsa lom yutishgan u, Nazo.
3: Voy, voy, qum sement yetmaganidek hali lom yutish niyatingiz ham bormi?
2: Ikki dugo.

0: Taftli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.
2: Madina Bono.

0: ich.
1: Doktor, men tilla qoshiqni yutib yubordim, yordam bering.
2: Yo'q, qachon yutdingiz?
1: Adashmasam 3 oy ilgari.
2: Ehey,
1: nega o'sha zahot kelmadingiz? Unda pulga muhtoj emasdim.

0: подкаст Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ozoda qarangin, aniki e'lon yozib qo'yishdimi? Qara-qara nima deb yozishgan? Konsert bo'ladi deydimi?
3: Voy, qanaqa konsert, Vostaka. Bu yerga kim axlat tashlasa 1000 so'm shtraf deb yozib qo'yilgan.
5: Nimaga endi 1000 so'm? Oldin 10,000 so'm edi-ku.
3: Voy, Vostaka, shuni ham bilmaysizmi? Mahalla oqsoqolining aytishi bo'yicha, o'sha 10,000 so'm bo'lgan paytda hech kim axlat tashlamay qo'yganmish. 1000 so'mdan bo'lsa tashuvradi, deyishibdi. O'shaning uchun mana shunaqa yozib qo'yishgan.
5: Ha, yaxshi, qo'shimcha biznes qilishayotgan ekan-da, ya?
3: Ha? Hozir hamma qo'shimcha biznes bilan shug'ullanyapti. Buni nimasi yomon? Faqat siz o'tiribsiz, oyligingizni kutib, qachon berar ekan deb.
5: To'g'ri desa. Ozoda, kallamga bir zo'r fikr kelib qoldi. Amalga oshirsak-chi, har kuni pul bo'ladi, har kuni pul ishlaymiz.
3: Voy, rostami? Qanaqa fikr ekan?
5: Bilasanmi nima? Man senga semichka olib beraman. Pista. Maktabni oldiga olib chiqib sotsang, bolalar rasa oladi. Zo'r pul bo'ladi.
3: Voy, mamma. Tavba qildim. Yuman, sizga qo'shimcha pul toping desam, siz darrov meni qo'shasiz.
5: Ya endi o'ylab ko'rganda, sen kallangni ishlatib, o'sha pistalarni sotib, pulini menga berasan. Men kallamni ishlatib, o'sha pullarni yig'aman. Qalay?
3: Zo'r.
5: Ko'rding?

0: hurmat izlab.
1: Bir kelin tug'ruqxonadan chiqdi. Dugonasi xabar olgani kelib, gap orasida umr yo'ldoshi nima sovg'a qilganini so'rab qoldi. Kelin, hech narsa sovg'a qilmadilar. Dugona, nahotki, shumi seni qadring deb dugonasining hayotiga nizo tashladi-yu, o'zi ketdi. Kechki payt ishdan charchab keladigan er bilan kelinchak tortishadigan, urushadigan, sal narsaga g'azablanadigan bo'lib qoldi. Har bitta gapida qadrini pesh qilavergach, er talog'ini berib yubordi. Muammo nimadan boshlangan edi? Ha, dugonasining bir og'iz so'zidan. Ikki do'st uchrashib qolishdi. Biri ikkinchisidan: "Qayerda ishlayapsan?" "A, falonchi do'konda." "Oyiga qancha to'lashyapti?" "500 ming." "Bor yo'g'i 500 mingmi? Bu bilan qanday yashash mumkin axir? Seni shuncha mehnatingga arzimas ekan," deb ishini do'stiga yomon ko'rsatib qo'ydi. Bola do'kon xo'jayini oldiga borib, oyligini oshirishini talab qildi. Xo'jayin esa rad qildi. Bir og'iz so'zni eshitmasdan avval tinchgina ishlab yurgan bola endi ishsiz qoldi. Qariya dam olib uyida yotgan edi. Oldiga chiqqan qo'shnisi: "Nimaga o'g'ling kelib sendan xabar olib turmaydi? Ishlar ko'payib ketganiga ishondingmi?" Bir og'iz so'z otaning toza qalbini kemirib tashladi. Rozilik evaziga norizolik qamrab oldi. Hayotimizdagi quyidagi savollar takrorlanadigan bo'lib qoldi. Nimaga falon narsani sotib olmadingiz? Nimaga sizda bu narsadan yo'q? Hamma olyapti-ku. Bu hayotga yoki shaxsga qanday chidab kelyapsiz? Shunday bo'lishiga qanday yo'l qo'yayapsiz? Bu narsalarni ehtimol johillik yuzasidan so'rarmiz yoki bizga shu narsalarni bilish qiziq tuyular yoki gap yo'g'ida bekorchilikdan aytib o'tarmiz. Lekin shu so'ragan narsalarimiz suhbatdoshimizga qanchalar og'ir botishini o'ylab ham ko'rmaymiz. Gapirayotgan gapimizni taroziga solib ko'raylik. So'zlar xuddi kalitlar shodasiga o'xshaydi. Ulardan to'g'ri foydalansangiz, albatta kimningdir qalbini ochasiz.

0: Kechirasiz, men mashina olmoqchi edim. Shunga keluvdim. Menga tushuntirib bersangiz. Hozir men sizlarning magazinlarga hozir pul bersam, qanchadan keyin mashina olishim mumkin?
1: Endi biz qattan bilamiz. Balkim 2 yildan keyin, balkim 5 yildan keyin, balkim 11 yildan keyin olishingiz mumkin.
0: 11 yildan keyin?
1: Ha?
0: Bir narsa so'rasam bo'ladimi? 11 yildan keyin ertalab to abedgacha olamanmi yo abeddan keyinmi?
1: Sizga nima farqi bor? Ertalab olasizmi, abeddan keyin olasizmi? O'sha kuni olasiz.
0: Yo, men so'ramoqchi edim 11. Men ertalab elektrik chaqirib qo'ydim-da, shuni bilib olay degandim.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Ana indi qarang, taqdir taqozosi 2 yil o'tib motor armiyadan keldi. Uyda inasidan boshqa hamma paxtada, hech kim yo'q, inasi gangib qoldi. Dadasini onasida, voy shukrlar bo'lsin. Men buni ko'rmay o'lib ketaman, buni qo'rqib. Mana bola jangilab ketdi, qo'zim ketdi. Voy qo'zim, otangni chaqir, onangni chaqir. Voy qo'zim ketdi. Qani ko'rpa, voy o'g'ir kelib ketay bolagini ko'rpachalarni. Qani ko'rpachaga o'tir, jon bola. Ko'rpachaga o'tir sen. 2 yilda o'zbekchani esdan chiqarib qo'yish mumkinmi? Qo'y esdan chiqarib ketdi.
3: Ya ko'rpachoq, nima bo'lsa ekan?

0: Kəs radiosuda.
1: İki dükkanı.
2: Nazo,
3: asız odı.
1: İki dükkanı.
2: Alo Nazo, Nazo.
4: Ha.
2: Voy Nazo, dur orta, tezroq dur.
4: Nima bo'ldi? Yana nega bunaqasan? Nuqur shunaqa qilasan? O'zi zo'rg'a uxlagandim. Nima deysan?
2: Men o'zim uchun qilganim yo'q-to. O'zing aytding-ku, mana esimdan chiqib qolyapti, uxlaydigan dorilarim vaqtida ichib turishim kerak deb. O'shani eslatib qo'y deb telefon qilganman. Menda IPO nazor. Ha? Tur orta, dorilarni ichadigan vaqting bo'ldi. Turib ichib olgin, keyin uxlaysan.
4: O, men senga uxlayotganimda uyg'ondirib etgan demagandirman? Yoki senga shunaqa deganman aytgan?
2: Men qayoqdan bilasan uxlayotganingni, Nazo?
4: Garang, ovozimdan bilsang bo'lardi yo, Farosat.
2: Birinchidan, meni otim Farosat emas, asl zoda. Ikkinchidan, to'g'ri bildim o'zingni, lekin seni uyg'otib bo'luvdim-ku, o'shanga ba'bir turib bo'ldi. Yana dori ichish esdan chiqib uxlolmay, meni qarg'ab o'tirmasin dedim-de, keyin seni yaxshiroq uyg'otdim de o'rto.
4: Farosat shunchalik bo'ladimi, to'g'ri?
2: Farosat emas, Nazo, asl zoda, men asl zoda.
1: İki dükkanı.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Teng huquqli, mustaqil, ozod yurtda yashayapmiz. Vatanimizning tarixi, go'zalligi esa olamga mashhur. Shu yurt fuqarolari biz uchun qomusimiz hayotimizning har bir jabhasida erkimiz qalqoni hisoblanadi. Biroq ana shu qonunga bo'ysunmaslik, uni yaxshi bilmaslik o'zini najotbaxsh himoyadan mahrum etish demakdir. Zero qonunlar bizni boshqalardangina emas, balki o'zimizdan ham asrab turadi. Qonunga amal qilish har bir fuqaroning burchidir.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Doktorda, ko'p ichasizmi? Ha, kuniga 2 litr. U, demak gap bunday. Kuniga 200 grammgacha kamaytirasiz. Kelishdingmi? Ha. Ertasiga ham kelibdi. Oyog'ida zo'rg'a turibdi. Men sizga aytuvdim-ku, faqat 200 gramm deb. Nima, men faqat sizni davolanaman deb o'ylaysizmi? Hey, Fonsi.

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Yaxshilik bo'laversin, kasal bo'lishi kerak emas. Kasal bo'lsa, katta odam kasal bo'lsa rosa qiyin ekan. Men o'zim guvoh bo'ldim shu narsaga, o'lay ekan. Bir 3-4 yil oldin appenditsit bo'lib qoldi, ko'richak. So'rab surishtirib o'tirmay, duch kelgan paytda tug'avoradi appendisitda. Keldim kasalxonada yotibman endi. Baraka topsin jarrohlarimiz. Shu onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, xuddi shunday qilib operatsion stolga yotqizib qo'yishdi. Operatsion stol ham kichkina ekan. Ba'zi bir joylarimiz ortib qoldi, ikkinchisi bo'lib olishdi. Bir payt o'zlarini meditsina tillarida operatsiya qilishni boshlashdi. Men yotibman. Tepamda 5-6 doktorlar turib, o'zaro gaplashyapti, o'zligicha o'zim tilida deb.
4: Tampon, spirt, yana spirt, bodring.
3: Zaxsha qilishyapti shekilli. Shukr va kelib qoptilar deb. Yo, bir payt kesishni boshlashdi.
4: Skalpel kesmayapti, pichoq o'tmayapti,
3: bolta. Pushni qasobxona tushdim shekilli. Yo, bir amallar kesishdi. 38 sm kesildi. Ichkari ham tabiat muzeyi. Doktorlar ussi otdan bir appendisit qidirishdi. Appendisitdan kichkinagina narsa emas u. Endi qidiryapti endi.

0: voy, voy, mana duoyim olaman deb keneyni qarg'ishiga qolib ketma. U ham bilmasdan jigari ko'tarib chiqadi ekan.
1: Sangoma ustalari.
0: Oltin balo. Mirzabek ham oltin balo haqida latif etganlar. Valijon oltin balo haqida latif etgan. Oltin baloda latifalar juda ham ko'p. Bir Xolovay oltin balo shop. Bilasizmi Xolovay kimligini? Xolovay. Kim? Ha, Xolovay. Ha. Xolovay balo shop oltin balo. Oltin balo tilik kirib, "Ey Xolovay, meni qo'y var. Sani tiligin bajo keltiraman. Tili tiligini." Xolovay, "Bilasanmi oltin baliq? Mani tiligim futbol bo'lsa-da chempionat mira. Fransiya bilan Italiya o'ynasa, shu Fransiyada o'ynasam Zaynidin Zidan o'rnida Xolovay Zidan bo'lib o'ynasa. Bilasanmi? Oxiri o'yin, o'yin tugayapti. Darvozani oldiga men yaqinlashib keldim. Meni chalib yiqitishdi, sivolishlar og'zingdan qoning kegurlar. Men yiqildim, lekin penalti berildi. Penaltini men tepishim kerak. Stadion to'la erkaklar, mujiklar. Yugurib kelib koptoni men tepdim, lekin to'p darvozaga kirmasin." Oltin balo.
2: Siz oltin balo bilasanmi Xolovay, butun stadionda erkaklar nima qilishlar sana unaqada?
0: Orzuyim shu Xolovay, orzuyim shu.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda men ketdim.
1: Ha, bo'pti, yaxshi boring vostaka. Emay qaray, mashinanchi ehtiyot bo'lib hayding.
3: Xo'p bo'ladi, asalim. Yaxshi o'tirdi.
1: Xo'p, mayli. Alo, nima?
5: Voy,
1: man necha marta aytdim, bularga necha marta aytdim, mashinani sekinroq haydin deb. Ey xudoyimi, yana qizlarga angrayib yurganlar-da bular.
6: Ozodaxon.
1: Doktor, iltimos, faqat nima bo'lganini to'g'risini ayting menga. Nima bo'ldi, nima qildi?
6: Ularga u darajada jarohat yetmagan.
1: Voy, rostdanmi doktor, rostdanmi?
6: Ulaga
1: nima bo'ldi o'zi? Eting nima bo'ldi?
6: Ulaga nima bo'lganini hozir ularni hozircha 96%lari topildi. 4%lari hal qilinmadi.
1: Voy, bu nima deganingiz? 4% yo'q. Erim, men nima qilaman?

0: hikmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Sizlarga ikki yon qo'shni orasida yuz bergan bir voqea haqida so'zlab beraman. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmachi qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindixonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshigini ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borini birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Aziz tinglovchilar, agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: To'y qilish qiyin emas. Ota-onalari farzandlariga o'g'ildir, qizdir yomonini ravo ko'rmaydi. Shuning uchun ota-onangizga yoqqanini olavering. Sizga yoqqani juda ko'pchilikka yoqib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ota-onangiz yoqtirganini olavering, yigit qizlar. To'y qilish qiyin emas. Hozirgi yoshlar nima qiladi? Hovlida qilmaysan to'yi deydi. Kafe, restoranga boramiz deydi. Bola bo'lib samokat mingan emas, velosiped olgan emas, limuzinda olib kelaman man kelinni. Bizni to'yimizga ashulachilar kelardi. Hozirgi yoshlarni to'yiga repchilar keladi, rep. Kim aytadi repni? Shohruh rep aytib qolsa kelib, a?

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
2: Tövbe Nazo, ukam mana nuqul pul so'ragan so'ragan. Kuniga 10 marta pul so'rab ham hech jam charchamaydi.
3: Yo'g'e, asl zoda, uka shuncha pulni nima qiladi?
2: Qaysi pulni? Qanaqa pulni aytvasan, Nazo?
3: O'zing hozirgina aytvasan-ku, ukam kuniga 10 martalab pul so'rab ham umuman charchamaydi deb. O'sha sandan olgan pullarini de nima qiladi?
2: Jinimsan, qanaqa pul?
3: Uf, nimaga tushunmaysan? Ukangga beradigan pul. Nimaga unaqa do'dirayapsan?
2: Ha, uni aytvasanmi? Hech narsa qilmaydi.
3: Hech narsa qilmaydi deysanmi? Hech narsa qilmasa, demak, ukaning pullari rosa ko'payib ketgandir o'zi ham.
2: Jinni, men unga bir tiyinam bermayman-ku, Nazo.
3: Shunaqa degan. O'zim ham hayron bo'ldim. Qayoqdan bu aslzoda Ziknaxondan pul chiqib qopdi deb.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz.
2: O'ylaymiz,
3: o'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Mana bozor uchorini ham qilib bo'ldik. Endi uyga ravona bo'lsak ham bo'ladi.
5: Bozorni tiqilinchligini qarang, zo'rg'a yurdim o'zi ham.
4: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
5: Barchasini oldik shekilli.
4: Iye, xu anavi qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
5: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
4: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
5: Xo'sh, keyinchi?
4: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinitsa qo'yganlar. Endi qaragan choqlarda hurmatga loyiqmasmilar?
5: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
4: Sharofat xola!
5: Bujon, keling, uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
6: Rahmat, bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka arimasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiq qaringlar.
2: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizning hayotingizda ularning o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

O'quvchilar esdalik uchun rasmga tushibdi. O'qituvchi ular har biri sotib olishi uchun kuyib gapiribdi. Tasavvur qilinglar, katta bo'lganingizda shu rasmga qarab eslab o'tirasizlar. Mana bu Nigina, aktrisa bo'lib ketdi. Men bu Ravshan, vrach. Shunda orqada o'tirgan bir sho'x o'quvchi, bu esa o'qituvchimiz Oydin opa. Allaqachon rahmatli bo'lib ketdilar.

يا حبيبي يا حبيبي.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, bor menga muzdek suv olib kelgin.
2: Xo'p bo'ladi.
4: Yo'q, to'xta. Yaxshisi sovuq choy, yo'g'i issiq choy, yo'g'i ko'k choy, yo'g'i qora choy. To'xtab tur, o'ylab oling.
2: Voy, rostaka. Sizchi, siz bu turishingizda odamni aqldan ozdirasiz? Namuncha o'ylanib qoldingiz. Nima ichishingizni bilmayapsizmi haligacha?
4: Men nima ichishim emas, boshqa narsalarni o'ylayapman.
2: To'g'ri, nimani?
4: Sen ham o'ylab ko'rgin, Ozoda. Tug'ilganingda aqling bo'lmasa-da, yana qanaqa qilib undan ayrishlari mumkin, ha? Keyin aql bo'lsa ham, o'zingga o'xshagan semiz emas, ozib ketgandi.
2: Vostaka, menga qarang, menga tushuntirguncha o'zingiz aqldan ozib bo'psiz.
4: Ha, endi sanday inson bilan yashash menga ham oson emas-da. Yana o'ylaymanki,
2: bilasizmi Vostaka, bilasizmi, sog'liqni saqlashchi o'zi 4 ta sharti bor. O'shanga rioya qilsangiz bo'ldi. Birinchi sharti oyog'ini issiq qilish, ikkinchisi boshni sovuqroq tutish, uchinchisi me'yordan ortiq ovqat yemaslik, to'rtinchisi esa ko'p o'ylamaslik.
4: Xo'sh, bu bilan nima demoqchisan o'zi?
2: Bu bilan jonginam, bilasizmi, qozonga yog' solib, ovqatni boshlang. Keyin boshingizdan oftob o'tmasligi uchun boshingizga ro'mol o'rab oling. Keyin ovqatingiz pishgandan keyin hech narsani o'ylamasdan meni chaqiring, xo'pmi? Men ruxsat beraman ovqat yeyishga.
4: Ne gapiyorsan?

0: Hikmat izlab.
1: Harakat qilmay turib, baxtli bo'lishni xohlash kitobni ochmay turib o'qimoqchi bo'lganday gap. Hikoyamiz dunyodagi eng qimmat sovg'a haqida bo'ladi. Onasi, senga nima sovg'a qilay? Mana yaqinda to'yimizni 10 yilligi. So'ramang. Baribir topib bera olmaysiz. Ha, biror marta aytganingni olib bermadimmi? Ayt, darrov muhayyo qilaman. Istagan narsam nima? Aldamayapsizmi?
2: Bilasan-ku,
1: yigit bitta gapiradi va so'zida turadi. Yaxshi. O'zingizdan ko'ring. Nima ekan? Juda ham qiziqtirding-ku, ha? Vaqt sovg'a qiling. Boshqa hech nima kerak emas.
2: Nima?
1: Nima deganing bu?
2: Qanaqa vaqt?
1: Har kuni. Har kuni kechki payt mana shu qo'lingizdagi telefonni kovlab o'tirishga ketgan vaqtingizdan bir soatginasini oilangiz uchun oddiygina e'tibor, bolalaringizga, menga. Erkak bu javobdan keyin uzoq vaqt jim bo'lib qoldi. Hurmatli tinglovchilar, dunyodagi eng qimmat narsalardan biri vaqtdir. Uni kimga va nimaga sarf qilayotganimizga doimo e'tiborli bo'laylik.

0: Menga qaragin, Ulfat. Bir narsa aqlim yetmayapti-da. Xotinim bir kurushka piva ichib soat 10 da keling deganmidi yoki 10 kurushka piva ichib soat 1 da keling deganmidi? Hech eslamayman.
1: Menimcha siz og'ir. Qurtishimi umuman bo'lmagani yaxshi.
2: Ulpatlar shu gapilar bo'ldimi? Uzr, pivalar bo'lmasin. Xotinimni ovozi umuman chiqmayapti. Gapirsa qiyotdi. Shunga qanaqa dori olsam bo'ladi?
1: Menimcha og'ir dori kerak emas bunga. Ushbu uyga bormasang-chi, o'zi oshib ketadi.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'rimi? Bilsa bu yoqqa normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalar shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natib yuborishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, emas bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Zrasvi dedi. Day dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho day dedi. Unda qarasam, Birgit xleb deb yozilgan. Vot dedi, Birgit xleb day dedi. Cho dedi, vot Birgit xleb. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak. Day dedim, cho dedim, shakar, choza shakar, mayda mayda, choza mayda mayda, gazeta shitir-shitir, mayda mayda yesh? Nyam, nyam, gazeta shitir-shitir, mayda mayda mayda, choza gazeta shitir-shitir, gazeta shitir, sakhir dedi, da dedim, oldim, endi tuxum nima deyishni bilmayman. Vat eti, day dedim, cho dedim, vat eti, vat eti, choza vat eti, siplonik dedi, ne, doma siplonik, skolka dedi, tri doma da, oldim, endi pulni berdim, qarasam qaytim bermayapti. Voy dedim, yetmadingida? Da. Birikit qilib bira, bira. Gazeta ishtirishtir bira. Bira. Voy dedi, bira, bira. Dingida edi. Pashol dedi.
1: Hangoma ustalari.
2: O'g'il bola dunyoga kelsa agar bir qo'chqorday o'g'il dunyoga kelib deyishadi yoki bo'lmasa xoroz yigit ekan deyishadi. Qizi nima deydi? Endi qo'chqorday qiz dunyoga kelib demaydi-yu. Nima deyish mumkin? Ha? Sigir ya. Ja bo'lmasa sho'x bo'lsa ichki qiz deyishlar mumkin. Ichki degan masal, masalni bilsanglar mana, hayvonlar obrazi orqali inson qiyofasini ifodalash. Bo'ri, qo'zichoq masallari bo'lardi. Bir ichki degan masal qizlar sizlarga atalgan quloqingizlarga qurg'oshinday quyib olinglar. Ichki masali. Tog'da o'sgan ichkiga qishloq yoqmay qolibdi. Pardoz andozin qilib shaharga yo'l olibdi. Shaharga kelgan kuni 40 tirdi junini kaypsapodan boshlabdi ichkijon har kunini. Shaharni Garatskoy 3-ta 4-ta takasi ichkijonni suyukli bo'lib qopdi akasi. Ichkijon ko'chada yurarkan viqor bilan ba'zi payt taka qolib ketarkan qo'chqor bilan. Ichkijon xursandchiligi cho'zilmabdi uzoqqa, 2-ta uloqcha bilan qaytib ketdi qishloqqa.
1: Hangoma ustalari.

0: kasalxona.
1: Nazo bilasanmi, doktor chimangi dam olish uchun sayohatga borishingiz kerak deb aytdi.
2: Nima? Sayohatga?
1: Sayohatga zo'r joylar bo'lish kerak ekan. O'shanda meni asablarim joyiga kelar ekan.
2: Nima aslizoda, xotirsani asablaring qayoqda ekan?
1: Hech qayoqda emas, prosta tinch dam olishim kerak ekan. Cho'masam nazo tinch.
2: Shunaqa ekanmi?
1: Shunga nazo qayoqga borsammikin?
2: Bilasanmi, sancha yaxshichi boshqa doktorga bordi.
1: Yo'g'e, shunaqa qilsammikin? Ko'ramiz deb. Nazo, burning nima bo'ldi? Namchi bunaqa ishib ketdi, o'rtoq?
2: Kecha akam bilan birga qayiqda sayr qilgandi. O'shanda bir mahal burnimga ari kelib qo'ndi-da.
1: Ari deysanmi? Uchirib olish kerak edi nazo uni.
2: Ulgurmadim-da, aslizoda. Akam uni qayiqqa eshkigi bilan bitta urib o'ldirib qo'ydilar.
1: Lekin chalkin to'ppa to'g'ri qilibdilar nazo.
2: Nimani to'g'ri qilibdilar?
1: Agar u ari sani chaqqanda ham baribir sandan zaharlanib o'lardi bechara ari. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Taxminlarga ko'ra, avtobus noziri bir kunda 12 kilometrdan ortiq masofani bosar ekan. Shuncha uzoq yo'l yurish bilan birga u qanchalar asabiy zo'riqadi. Yo'lovchi transportida esa kun davomida turli xil holatlar uchrab turadi.
5: Qani bekatdan chiqqanlar? Bilet olmaganlar? Iltimos, yo'lkira haqqini o'z vaqtida to'lab olinglar. Qani sizlarda nimalar bor? Chiptalarni vaqtida ko'rsatinglar.
6: Uf, obbo, yana preznov ko'rsatamanmi? Hozir preznov ko'rsatdim-ku.
5: Nimaga yana pul to'lashim kerak? Bolam hali kichkina bo'lsa, na muncha har o'tganingizda so'ramaysiz.
7: O'rto, konduktor kelyapti. Tezroq bo'lsang-chi, qo'shdi tezroq.
5: Sizda nima ekan, hey, sizda-chi? Hey, uxlayotgan. Qani biletingiz bormi? Nima bor sizda, ko'rsating.
4: Avtobus salonida har bir yo'lovchining chiptasi bor yo'qligini tekshirayotgan nozirga qarab, beixtiyor xayolga tolasan kishi. Inson bo'ri bilan quyonni yonma-yon velosipedda yurishga o'rgatdi. Filni foydali ishlarga jalb qila oldi. Dengizni izmiga sola bildi. Ammo o'zi avtobusga chiqqan vaqtda o'z xohishi bilan chipta olishni umri davomida o'rganmadi-da.

Akajon, qizlarga qaraganda nimani his qilasiz? Ularga qaraganda ular ko'z oldimda ajoyib tuhfa sifatida namoyon bo'ldi. Ular menga qaraganda esa ular faqat kulgi o'ch mahluqlardek tuyuladi.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ozoda kuchugimizni ko'rmadingmi?
1: Yo'q, ko'rmadim. Yurgandir qizlar bilan.
4: Nima? Qizlar bilan? Qizlar bilan deysanmi? Ming qisiyamchi egasiga o'xshaydi, egasiga.
1: Vostaka, hamma yonichi ostun-ustun qilib yubordingiz. Nima qidirib olsiz?
4: Kuchugimmi? Kuchugimmi?
1: Voy, sandalda ichida nima qiladi?
4: Sen uni bilmaysan-da. Ozoda kuchugimiz yo'qoldi. Nima qilaman endi, o'ylagin, nima qilaman? E'longa beraman.
1: Toba, ja ajoyib odamsiz-da. Yaxshi ham kuchug yo'qolibdi. Voy, xotiningiz yo'qolsa nima qilardingiz?
4: Ana, tak. E'lon ham tayyor bo'ldi.
1: Telefoningiz jiringlayapti.
4: Alo, alo, ha, eshitaman, alo.
5: Men e'lon bo'yicha telefon qildim. Mukofot berishingiz rostmi?
4: Ha, beramiz, beramiz. Albatta beramiz. Siz uni topdingizmi? Kuchugim qatta hozir.
5: Yo'q, hali topganim yo'q. Lekin avansni oldindan olmoqchi edim.
4: Nima? Voy ahmoq-ey. Hech qanaqa avans yo'q.

0: hikmat izlab.
1: Xalqimizda niyating yo'ldoshing, yaxshi niyat yarim mol degan naqllar bor. Zero qilayotgan har bir yaxshi niyat, ezgu tilak albatta bir kun kelib o'z ijobatini topadi. Quyida e'tiboringizga havola etiladigan rivoyat esa ana shu naqlning eng yorqin va ta'sirli ifodasidir. Mashhur jarroh doktor Eshin shoshilgan holda aeroportga yetib keldi. U xalqaro ilmiy konferensiyada qatnashish uchun ketayotgan edi. Uchishni boshlagandan bir soat o'tib, kuchli momaqaldiroq tufayli samolyotga qattiq zarar yetganligi bois zaruratdan eng yaqin aeroportga qo'nishga majbur bo'ldi. Doktor aeroport ma'lumotxonasiga yuzlanib, "Men katta shifokorman. Har bir daqiqam insonlar hayotini saqlab qolish bilan barobar turadi. Sizlar esa meni 16 soat uchishimni kutishga majbur qilyapsizlar," dedi. Shunda xodim, "Doktor, agar ishingiz shoshilinch bo'lsa, ijaraga mashina olib yo'lga tushishingiz mumkin. Safaringiz bu yerdan 3 soatdan ortiq cho'zilmaydi," dedi. Doktor noiloj rozi bo'ldi. Ijaraga mashina olib yo'lga tushdi. To'satdan havo o'zgarib, yomg'ir yog'a boshladi. Yomg'ir shu qadar shiddat bilan quydiki, yo'lda nima boru, nima yo'qligini ko'rib bo'lmasdi. Lekin shunda ham u mashinani haydashda davom etdi. Taxminan 2 soatlardan keyin yo'ldan adashganini angladi. Bu ham yetmagandek qattiq charchagandi. Shu payt uzoqdagi kichik bir uyga ko'zi tushib qoldi. O'sha yerga borib to'xtadi. Mashinadan tushib, eshikni taqillatdi. Ichkaridan qari bir ayolning ovozi eshitildi. "Marhamat, kiring." Eshik ochiq edi. U ichkariga kirgach, ayolning telefondan foydalanib turishini so'radi. Keksa ayol kulib, "Qanday telefon haqida gapiryapsan, bolam? Qayerga kelib qolganingni ko'rmayapsanmi? Bu yerda hatto elektr toki ham, hech qanday telefon ham yo'q. Lekin uyga kirib biroz dam olishing mumkin. Charchagan ko'rinasan. Issiq choy ichib tamanda qilib ol. Sal o'zingga kelasan," dedi. Doktor tashakkur aytib taklifni qabul qildi. Ayol unga biroz taom va issiq choy keltirdi. O'zi esa nabirasi haqiga bir chekkada duo qila boshladi. Shundagina doktorning kravatda harakatsiz uxlab yotgan yosh bolaga ko'zi tushdi. Qari ayol uzundan uzoq duo qildi. Ibodatini tugatgach, doktor unga yuzlanib dedi: "Xudo haqqi, saxovatingiz va go'zal axloqingiz meni lol qoldirdi. Oldingizda o'zimdan ham xijolat bo'lib ketyapman. Duolaringiz ijobat bo'lsin." "Eh bolam, sen musofirsan. Musofirga yaxshilik qilishga buyurilganmiz. Duolarimga kelsak, yaratgan ularning barchasini ijobat etgan. Faqat bittasidan tashqari." "U qanday duo ekan?" qiziqib so'radi doktor. "Sen ko'rib turgan bolakay nabiram. Ota-onasidan erta ajrab, mening qaramog'imda qolgan. Davosiz kasallikka chalinib qoldi. Bizdagi barcha shifokorlar va tabiblar davolay olishmadi. Ba'zilar menga chet davlatdagi taniqli jarroh doktor Eshangina bunday kasalliklarni davolay oladi deb tavsiya qilishdi. Lekin biz qayerda yo, u qayerda? Masofa olis. Menda esa nabiramni u yerga olib borishga kuch-quvvatim yo'q. Yo'l azoblaridan qo'rqib, Robbimdan o'zim mushkulimni oson qilishini so'rab duolar qilaman," dedi. Bu gaplarni eshitib, doktor hayratdan qotib qoldi. "Unda duolaringiz ijobat bo'libdi. Uchayotgan samolyotning momaqaldiroq zarbidan buzilib qolishi, tinimsiz yog'ayotgan yomg'ir ostida mashinada ham yurolmasdan yo'ldan adashib, bu yerlarga kelib qolishimning boisi sizning duolaringiz ekanda," deya ko'zlaridan yosh qalqidi. "Biron bir ishimiz yurishmay qolib noliganimizda, yetishmovchilik, tirikchilikning oddiy tashvishlari yelkamizni ezganida ana shu rivoyatni yodga olaylik. Zero astoydil qilingan niyat, ezgu tilak har qanday mushkulot, hatto og'ir, tuzalmas dardlarga ham shifo bo'lishiga turtki bo'ladi."

0: Марчас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Мана ҳозир диққат эътиборингизни бериб турсангизлар, бир ҳикоя айтиб берамиз. Ҳикоямизни бутун бош ҳарфи фақат битта ҳарф билан бошланади. Qaysi harfdan bo'lsin? A, B, V, ayrish, yumshatish farqi yo'q. Q bo'ldi, Q'dan. So'zimizni bosh harfi yana aytib o'tamiz, Q harf bilan boshlanadi. Demak, boshladik. Qishloqlik qulpinisaga qaratib qilingan. Qulpinisa qiyo qaradingu, qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib, qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman. Qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman. Qittiq-qittiq bo'lsan, qiyrataveraman qarindoshlaringni qulpinisa. Qulpinisa qo'y qismini. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbim qirga qo'shamiz. Qirni qizargan qiyaliklarda qolamiz. Qo'rqma, qorong'i qolmasin qo'shqariguncha qaytamiz. Qolishga qiziqsang qolaveramiz u. Qarindoshlaring qing'ir qarab qo'ysa qizarib qolamiz qulpinisa. Qulpinisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshiq qiz. Qilur qasdimga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasa qulpinisa, qarsakka qara qarsakka. Qoniqmadingmi, qanaqa qissan, qulog'ingga qurg'oshingga quyib qo'y. Qamatsang qamat, qamoqdan qochib, qarshingda qoqqan qoziqdek qoqilib qolaverma qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qizishmaydi, qo'lingga qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovuchsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'sha-qo'sha qizlarimiz, qo'chqorday qon qaynagan Qudratjonlar, Qosimjonlar, Qobiljonlar qilamiz. Qarang, qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin. Qolganini qachonlardir qilarmiz, qarsagilar.
1: Hangoma ustalari.
3: Qani ham aytdik, B'ni ham aytdik, T'ni ham aytdik, C'ni ham. Endigi harfimiz qaysi harfdan bo'lsin? B'danmi? Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. B'dan. So'zimiz bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bo'lmasa, boshladik. Bahrom bilan Boqvoy boqqa borsa, bahaybat bir buqa bo'shalib bog'dagi bidani bosibdi. Bular buqani boshdan, boldirdan, belidan bo'ylab bog'dagi bodamga bo'ylashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi. Boy bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan bir baqvat bola bo'ladi. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa bo'lmasan bog' bahaybat bu bog' bo'ladi. Bu bog'da 5 ta bedana bo'ladi. Bedana bu boydiki bo'lmaydi. Birodki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedanani boshdan bog'lagich bilan bog'lab bolaga beradi. Bolaga bersa bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladim. Bilmaydi-ku. Bilasizmi, bilmaysizmi, bilmadim. Bedanaga bedana boshdan bersa bo'ladi. Bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'da bu burchakdan bir boboy baqiradi. Bu bedana boboydiki bo'ladi-da. Bola baribir bolayu. Bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolam basharasidan bilinadi-ku. Bobo buni biladi. Bilib bolam basharasidan bang deb beradi. Bola bekish bo'ladi. Bratarlar, bratchikalar, bilimli bo'linglar. Bizni bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz. Bumisi bidirlamasdik, bobolarimiz bor-u. Boburlar, Behbudiylar, Biruniylar, bilmasang bor bibliotekaga. Boburnomaga boqsang bular barisi berilgan. Bular bibliotekaga bormaydi, bular barisi Braziliyaga boradi baliqqa. Vallah, Braziliya borganlar bor. Bormagansiz. Borgan bo'lsanglar Bo'ka, Begovat, Buxoro borgansizlar. Braziliya bormagansiz. Biz borganmiz, bilamiz. Braziliya butunlay boshqacha. Binolar, basenlar, bilyardlar. Braziliya boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya bizni Buxoroday bo'lolmaydi. Bizni Buxoro bo'lakcha. Alloh, biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizda baraka bo'ladi. Bo'ldim, bratarlar.
1: Hangoma ustalari.

0: Gone.
1: Nazo, asiz o'zi. Nazo, yaxshiyam shu tikuvchilik o'qigansan-da, o'rto.
2: Qo'yga maqtamay qo'yur.

0: baribir ham hech narsani tikib bermayman.
1: Voy, nima degani o'rto?
0: Men bilsang, o'zim uchun o'qiganman, sen uchun emas, bildingmi? Sangacha bu narsa tikish kerak bo'lsa, ana, borib o'zingga boshqa tikuvchi topog'in yoki bo'lmasam o'qib olgin, tushundingmi?
1: Voy, nazo, bilasan, men shu qo'limga nini ushadim deguncha yuragim siqilib portlab ketdi deymanda. Ke o'rto, chunchu so'ysa ham, qassob so'ysa, sen yetadigani yo'q o'tib ko'chilikda. O'zing men eng yaqin o'rtog'imsan, sirdoshimsan, nazo.
0: Xo'p, xo'p, xo'p, bo'pti. Mayli, ke, nima tiktirmoqchisan?
1: Kostyum, yubka de, mana materiali.
0: Voy, asl zoda, bu materialing kam-ku. Bo'pti, hozir men seni o'lchamlaringni olamanda, keyin materialing yetmaganiga yana olib kelasan, xo'pmi? Keyin tikib beraman.
1: Yo'q, material kam emas, nazo. Keyin meni o'lchovimni olmaysan.
0: Xo'sh, tikuvchi menmi yoki sanmi? Nimaga menga o'rgatasan? Keyin sanni o'lchov olmasdan nima, o'zimni olamanmi? Nima, sen meni attilab nervimga tegmoqchimisan?
1: Yo'q, sen singlim o'lchovini olgin, nazo.
0: Voy, nimaga singlim o'lchovini olaman?
1: A, baribir kichkina kelib qolsa, uni singlim kiyadi-de.
0: Ha, unda o'sha kostyum yubkani san ama sening tiktirayotgan ekan-da. 2 dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Dadasi, bugun Sora xolani ko'rgani boraylik. Yolg'iz qiynalib qolibdilar.
5: Vaqtim yo'q. Keyin borarmiz.
4: Dadasi, Sora xola kasal bo'lib qolibdilar. Bugun bir soat vaqt ajrating.
5: Ey, kechagina vaqtim yo'q dedim-u senga. Ishlarimni bitiray, keyin boramiz.
6: Xotin, bugun bayramda yaqinlarni ko'rgani boramiz. Birinchi bo'lib Sora xolani oldiga boramiz. Xo'pmi? Ketdik.
4: Endi kech, dadasi. Sora xola kecha kechqurun olamdan o'tibdilar.
7: Yaqinlarimizni borligida qadrlaylik.

Geç. Bir kuni jinnilarni boshqa davlatga kasalxonaga o'tkazmoqchi bo'lib, samolyotga chiqarishibdi. Yo'lda jinnilarga butulkada Toshkent suv berishibdi. Doktorlar xursand bo'lib, boshqa xonaga o'tib ketishibdi. Birozdan so'ng doktor chiqib qarasa, bironta jinni yo'q, faqat bittasi o'tirganmiş. Bu doktor hayron bo'lib, "Voy, qolganlar qani?" desa, jinni javob beribdi. Hamma do'konga butulka topshirgani ketdi. "A, sen nimaga bormading?" "Doktor aka, bugun yakshanba-yu, magazin ishlamaydigan kun."

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, qoyilman. G'irt yolg'on hikoya. Vokzalga shoshayotgan edim. Ko'cha o'rtasida taksi to'xtatdim. Shofyor yaxshi bola ekan. Shartta eshikni ochib tushdi-yu, qo'ltig'imdan olib ichkariga kiritib qo'ydi. Vokzalga yetkunimcha 59 tiyin bo'ldi. Saxiylik qilib 60 tiyin berdim. Shofyor yonini kovlab 1 tiyin qaytib berdi. Restoranga kirdim. Odam ko'p. Ofitsiantka soatga qarab turgan edim. 1 minut 18 sekundda aytgan narsalarimni muhayyo qildi. Yegan narsalarim 1 so'm 23 tiyin bo'pti. 1 so'm 30 tiyin berdim. 7 tiyinni qaytib berdi. Bir qizni yaxshi ko'rardim, uchratib qoldim. Kinoga olib kirib ketayotgan edim, xotinim o'g'limni bog'chadan olib kelayotgan ekan. Ko'rib, sevinib ketdi va meni chin ko'ngildan tabrikladi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat, avora qilmaydi. Peshonamga mashina bitgan kun qadrdon qo'shnilarim muborakbod qilish uchun biznikiga chiqishdi. Ular davlat avtomobil nazorat xodimlari bilan bo'lib turadigan uchrashuvlar va ulardan qanday qilib ehtiyot bo'lib yurish kerakligi to'g'risida batafsil ma'lumot va maslahatlar berishdi. Ertasi kun rulga yopishgancha ishxonamga jo'natdim. Yo'lda dan inspeksiyasi serjanti to'xtatilgan avtomobil haydovchilari bilan alla nimalarni muhokama qilardi. Mashinamni to'xtatib, ular tomon bordim. Hujjatlarimni tekshirib bersangiz, shoshilib turibman, iltimos qildim. Serjant bir menga, bir mashinaga qaradi.
2: Sizni to'xtatmadim shekilli,
1: so'radi u ikkilanib. Ovora qilmay deb o'zim to'xtadim, dedim.
2: Mashina o'zingiznikimi?
1: Ha, mana hujjatlarim, varaqlay ketdim.
2: Bo'ldi, ishonaman, dedi u miyig'ida kulib.
1: Rahmat aytib xayrlashdim. Ertasi kuni serjantni o'sha yerda ko'rdim. Ovora qilmay deb o'zim to'xtadim, dedim uning oldiga borib.
2: Nega? So'radi serjant.
1: Hujjatlarimda kamchilik yo'q. Mashina o'zimniki, qoidani buzmasdan ketyapman.
2: Yaxshi, ketaverishingiz mumkin.
1: Xayr, 3-chi kun. Yana o'sha post. O'sha serjant. Ovora qilmay deb,
2: shoshmang.
1: Bundan buyon to'xtamasdan ketavering. Nima gunoh qilibman, janob serjant? Axir, mana hujjatlarimda
2: hujjatlaringizda kamchilik yo'q.
1: Qoidani buzmasdan ketyapsiz. Mashina o'zingizniki. Shunaqami?
2: Ha.
1: Yo'l.
2: Uchrashguncha
1: uchrashib turdik. Bir kuni u menga uzoqdan ko'rib ketavering ishorasini qildi. Unga aytadigan zarur gapim bor edi. Shu sabab u tomon boraverdim.
2: Nega to'xtadingiz?
1: Ovora qilmay deb.
2: Menga qarang, ovora qilyapsiz janob shaxsiy avtomobil haydovchisi.
1: Axir ko'rganlar mening to'g'rimni nima deb o'ylaydi?
2: Narigi mavzeda yo'l qoidasini buzib qo'yibman. Jarimasini olib qo'ysangiz, dedim ajratib qo'ygan pulni cho'ntaklarimdan qidirib.
1: Bas qiling, keting. G'azabdan rangi oqardi uning.
2: Bu pora emas.
1: Nimadan cho'chiysiz? Bemalol olavering.
2: Hech kim ko'rmaydi, dedim.
1: Jo'nang, deyapman sizga.
2: Ko'zimdan yo'qoling.
1: Titroq tuta boshladi uni.
2: Hop.
1: Mayli, xayr, qadrdon, hozir kayfiyatingiz joyida emas ko'rinadi. Men ketdim.
2: Qo'shnim yo'lchivoy shopirning maslahati bilan jarimani davlat g'aznasiga to'lab pattasini oldim.
1: Uni serjantga ko'rsatish niyatida to'xtagan edim, u meni uzoqdan ko'rishi bilanoq g'alati bo'lib qoldi.
2: Keting, ovoz titradi serjantning.
1: Meni o'z holimga qo'yasizmi, yo'qmi?
2: Hozir mana olib keldim, dedim cho'ntaklarimdan patta qurg'urni qidirib.
1: Serjantim dush kelgan mashinani to'xtatdi-yu, unga o'tirib qayoqadir jo'nab qoldi. Men ham mashinamda uning ketidan izma-iz boraverdim. U ortga qaradi. Men qo'limni oynadan chiqarib, pattani ko'rsatgan edim, mashinalar shiddat bilan yanada tezlashib ketdi. Mana bir necha kun bo'ldiki, post huvlab qoldi. Ko'zlarim to'q. Qaylardasan, mening qadrdon serjantim?
2: Seni sog'inaman.
1: Hujjatlarimni qo'lda tutib, hayajon ila alanglayman. O'sha baxtiyor damlarni qumsab yodga olaman. Afsus, jarima pattasini bir zum bo'lsa-da ko'rish senga nasib etmagan ekan. Har kun uchrashadigan joyimiz esingdami? O'sha yerda erta sahardan kelib izlaringni qidiraman. Sukut saqlayman. Sen bilan xayolan suhbat quraman. Ovora qilmay deb o'zim to'xtadim. Lablarim beixtiyor og'izda shivirlaydi. Sening esa qosh chimirib qarashlaring, odatlaring, qaddi qomating shundoqqina ko'z o'ngimda gavdalanadi. Shirin-shirin so'zlaring qulog'imda qo'ng'iroqdek jaranglaydi.
2: Serjantkinam, ishqilib qayerda bo'lsang ham joning omon bo'lsin-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. Achchiqni achchiq kesadi. Odamlarga hayronman. Qachon qarasangiz, nolishgani nolishgan. Falon idoraga boruvdim, ishim bitmadi. Piston idoraga qatnayverib, oyog'imda oyoq qolmadi. Yana alla nima balo gaplar. Rostini aytsam, yaqinginada o'zim ham shunaqa nolib yurardim. Endi bo'lsa, eng pixini yorgan byurokrat ham mushugimni pishitib olmaydi. Siz achchiqni achchiq kesadi degan gapni eshitganmisiz? Ha, balli. Xuddi ana shunday ish tutish kerak. Demoqchimanki, sizga birov byurokratlik qilsa, siz undan battarroq qiling. Buning uchun nima kerak deysizmi? Judayam sodda ekansiz axir. Shu paytgacha byurokratning nimani yaxshi ko'rishini bilmaysizmi? Nima bo'lardi? Qog'ozda. Unga bir parcha qog'oz bo'lsa bo'ldi. Odami ikki pul. Shuning uchun ham men biror idoraga ishim tushadigan bo'lsa, avvalo rosa qog'oz spravka yig'aman. Keyin o'sha idoraga boraman. Byurokratning qabuliga indamay kirib boraman. Oddigina qilib salomlashaman. Albattaki, byurokrat alik olmaydi. Lekin men bo'sh kelmayman. Dadillik bilan yana qattiqroq tovush bilan salom beraman. U endi o'zini eshitmaganga sololmaydi. Chunki uni kar deb o'ylashlari mumkin. Shuning uchun arang bosh liqillatib alik olishga majbur. Ammo baribir qog'ozdan bosh ko'tarmaydi. Lekin bunaqa paytda dadil bo'lish kerak. Zinhor bazinhor o'rta yo'lda to'xtab qolish yaramaydi. Men indamasdan bir stulni olaman-u, uning yonginasiga qo'yib, o'tirib olaman va shartta arizamni chiqarib oldiga qo'yaman. Marhamat qilib, mana bu arizamga qo'l qo'yib bersangiz, deyman xotirjamlik bilan.
3: Ko'rib turibsiz-ku, men bandman,
2: deydi albatta byurokrat. Kechirasiz, men ham bandman, ishga shoshilib turibman, deyman men ham pinagimni buzmasdan.

0: Rayan boy bermasdan unga muloyim jilmayib qarab turaveraman. Noilaj u arizamni o'qishga kirishadi. Qovog'i hali ham o'sha-o'sha. O'qib bo'lgach, bilamanki, u menga g'olibona qarash qiladi. Endi uning hatto qovog'i ham ochilib, meni masxara bilan yengmoqchi bo'ladi. Kechirasiz, deydi u kesatib. Arizangizga qo'l qo'ya olmayman. U qog'ozni tantana bilan men tomonga surib qo'yadi. Ammo men bundan zarracha ham bezovtalanmayman. Aksincha, labimda tabassum bilan unga qarayman. Sababini bilsak bo'ladimi? Deb so'rayman men kamoli nazokat bilan. Tabiiyki, byurokrat tengma-teng olishuvga chidamaydi. U kishi albatta balanddan kelishlari kerak. Shunga ko'ra u yana xomrayadi. Nimaga iljayasiz? Dedi u jahl bilan. O'zaro xush muomalada bo'lish insonning fazilati deyman men labimda tabassum bilan. Dedi byurokrat. Bir oz jim qoladi. So'ng yana bosh chayqaydi. Baribir arizangizga qo'l qo'ya olmayman. Mahalladan spravka kerak. Mana mahalladan spravka. Deyman men cho'ntagimdan oldindan g'amlab qo'yilgan spravkalardan birini chiqarib. Xo'sh, ish joyidanchi? Mana marhamat, pasportingizchi? Mana, boshqa hujjatlaringiz? Marhamat, men stolning ustiga hujjatlarni uyib tashlayman. Endi imzo chekarsiz. Byurokrat uzoq o'ylab qoladi. So'ng yana boshini sarak-sarak qiladi. Yo'q, bu hali yetarli emas. Nima uchun? Falon forma kerak. Mana falon forma. Endi aytganday, piston forma qani?
1: Piston formami? Mana, endi qo'l qo'yish mumkindir.
0: Xo'sh, qo'l qo'yish mumkin-ku, lekin mumkin emas.
1: Sababini bilsak bo'ladimi?
0: Sababimi? Sababi bunga ko'rsatma yo'q.
1: Falon yilga falon nomerli qarorda bu man etilgan.
0: Yo'q, kechirasiz.
1: Yaqinda chiqqan yangi qarorda bunga ruxsat berilgan.
0: Falon yili falon nomerli qarorda buni rad etilgan.
1: Kechirasiz, biroz adashyapsiz. Undan keyin chiqarilgan falon nomerli qarorda bunga ruxsat berilgan.
0: Byurokrat taslim bo'lay deydi. Lekin u oxirgi qurolini ishga soladi. Boshqa safar keling. Buni o'ylashib ko'ramiz.
1: Zinhor bazinhor chekinish yo'q.
0: Chekinish halokat bilan barobar.
1: Yo'q, kechirasiz. Falon yili chiqqan falon nomerli qarorda mehnatkashlarning shikoyatini inobatga olmay, qog'ozbozlik bilan shug'ullanuvchilarning byurokratlarini qattiq jazolash kerak deyilgan. Tamom. Holdan ketgan byurokrat jon talvasasida ochiq hujumga o'tadi.
0: Obbo, o'zingiz ham juda
1: byurokrat ekansan demoqchimisiz?
0: Qo'ymasdan ilib ketaman men va yana zimdan hujumga o'taman.
1: Bu yerda byurokrat yo'qdir.
0: Byurokrat ikkala qo'lini baland ko'taradi. Ya'ni arizamga imzo chekadi. Men pinagimni buzmasdan unga rahmat. Shaxsan o'z nomimdan sizga minnatdorchilik bildiraman deyman. So'ng shoshilmasdan bir-bir bosib kabinetdan chiqaman.
1: Byurokrat o'rindiqda baqragancha qoladi.
0: Ana shunaqa. Achchiqni achchiq kesadi deganlari shu. Mabodo sizga ham biror byurokrat duch kelib qolguday bo'lsa, shu usulni qo'llab ko'ringa. 100% yutib chiqishingizga men kafil.

0: Adviyeler xonasi.
1: Ne'mat Aminov. Mandarin puli. Hamma gap mandarindan chiqdi. Mahalliy komitet raisi yangi yil dasturxoni uchun mandarin uyushtirib, xodimlardan pul yig'ishga kirishdi. Matbuot xodimlarida pulning cho'g'i talant, mehnat va hafsala bilan o'lchanadi. Shuning uchun birovda kamroq, birovda ko'proq, uncha-muncha otib turadiganlarda esa oy oxirigacha hech vaqo qolmaydi. Lekin mandarin hammaga kerak. Kecha kelgan praktikant yigit ham qiziqish bilan "Mandarin bu apelsinmi?" deb so'radi. "Yo'q," dedi xatlar bo'limining mudiri bilimdorlik bilan. "Mandarin bu o'rta hol, apelsindan kichikroq, limondan shirinroq, sitrus daraxtining mevasi." Hamma yoqqa birpasning ichida "Mandarin, mandarin" degan shov-shuv tarqaldi. Cho'ntaklar kavlandi, qo'ni-qo'shnilardan so'rab ko'rildi. Odatdagidek qishloq xo'jalik bo'limi mudiri korrektordan, sanoat bo'limi mudiri redaktorning shoferidan, mas'ul sekretar mashinistga qarz oldi. Madaniyat bo'limining adabiy xodimi yosh 40lardan oshgan Do'smat Qo'zi hamxonasiga yuzlandi. "Oylikkacha 15 so'm berib tura olmaysizmi?" "Koshki bo'lsa," dedi hamxonasi kaftlarini ochib. "Kecha xotinga palto olgan edik. O'zidan ham mo'ynasi qimmat ekan. Bo'lsa, jon deb berardim. O'zimga ham 5 so'mcha yetmay turibdi." Hamxonasi g'irt yolg'on gapirdi. Buning ikkovlari ham sezib turardilar, chunki bundan oldin ham Do'smat hamxonasidan bir necha bor qarz olgan, ammo vaqtida qaytara olmay ancha gacha xijolat chekib yurgan edi. "Menda ham 300 so'mcha bor edi-yu," dedi u yolg'on gapirib. "Kecha bozor kuni xotin o'ziga zirak olib kelibdi. Ancha g'ijillashdik. Nima qilarding olib desam, tillaning qadri yana osharkan deydi. Rosa koydim. Aslida-chi, pulning barakasini shu xotinlar uchiradi. Ana endi nima qilishga hayronman. Tushlikka Sarva opadan 1 so'm oldim. Bu yoqda gonorar ham ishlay olmayapman." "Nega? Kim biladi deysiz? Charchab qolyapman. Kechqurun uyga arang sudralib boraman-u, vremyani ko'riboq uyquga ketaman." Hamxonasi nasihat qilishga tushdi. "Kishi o'zini o'rgatish kerak. Bo'lar bo'lmasga tentirab yurishdan foyda yo'q. Har shanbada 2-3tadan latifa yoki poyma-poy gaplardan yozsangiz ham choy pulingiz chiqib turadi." "To'g'ri," dedi Do'smat Qo'zi 3 kundan beri olinadigan soqolini silab. "Avvallari juda ko'p qiziqarli latifalar, hajviyalar to'qirdim. Hikoyachalarim ham chiqqan. Hozir ham kechalari ba'zan uyqum uchib ketib, juda qiziq-qiziq temalar, latifalar miyaga keladi-yu, turib yozishga erinaman. Ertalabgacha esimdan chiqib qoladi." "Yostig'ingizni tagiga qalam, yon daftarcha qo'yib yoting. Esingizga kelganini darrov turib yozing." "Turib chiroqni yoqishni aytmaysizmi? Unda bosh tomoningizga stol lampasini qo'yib yoting. Yoqish uchun issiq o'rnidan turib ovora bo'lmaysiz." Do'smat Qo'zi yana indamay qoldi. "Yaqinda stol lampasi uchun kravatning bosh tomoniga rozetka ham o'rnatdim," dedi u xo'rsinib. "Yana bo'lmadi. Xotin o'chiring chiroqni, yormat uyg'onadi deydi. Yormat o'g'limiz 3 yashar. Juda injiq. Shunday qilib, qanchadan qancha tema, kulguli gap, latifa va g'aroyib fikrlarim yozilmay esdan chiqib qolyapti." Hamxonasi Do'smat Qo'ziga qaradi. Uning qovog'i soliq, bir nuqtaga o'ychan tikilib turardi. "Xotiningiz bilan birga yotasizmi?" "Qaysi ma'noda?" deb sergaklandi Do'smat. "Bir karavatda yotasizlarmi? Bir karavatdami?" "Ha?" Do'smat ko'zlar chaqchayib. "Karavatimiz yonma-yon qo'yilgan." Hamxonasi o'rnidan turib, kaftlarini bir-biriga ishqadi-da, "Unda shunday qilasiz, mulla Do'smat," dedi iljayib. "Esingizga biror tema, latifa, g'aroyib fikr kelib qolsa, chiroqni yoqib ham, yozib ham o'tirmang. Chunki bola uyg'onib qolishi mumkin. Yaxshisi, sekin turtib, xotiningizni uyg'oting. Keyinchi? Keyin o'sha miyangizga kelgan fikrlarni pichirlab, xotiningizga aytib bering. Ertalab esingizga soladi." Do'smat Qo'zi bazor iljaydi. "Shunday ham qilib ko'rganmiz," dedi u qo'llarini stolga tirab. "Dastlab xotinimni turtib uyg'otishim ancha qiyin bo'ldi. Keyin foyda zararni tushuntirgach, arang ko'ndi. Juda ko'p yangi gaplarni unga pichirlab aytib berdim. Yana bo'lmadi." "Nega? Xotinim uxlab qolyapti." Hamxonasi qah-qah urganicha qornini ushlab yo'lakka chiqib ketdi. Uning miyasida yangi hajviya tayyor bo'lgan edi. Birozdan keyin Do'smat ham chiqib, retushchi qizdan qarz so'ragani rassomlar xonasiga yo'l oldi. Hamxonasi esa qaytib kelib, stolga o'tirdi. Oppoq qog'oz betiga mandarin puli deb yozib, ostini chizib qo'ydi.

0: radyosida. Ajviyalar xonasi.
1: Ormasvoy Tolmasboyev. Metroda. To'yib ichgan erkak metro to'siqlaridan tekinga o'tib ketishga harakat qilar, unga bir chetda gaplashib turgan nazoratchi ayol va militsionerlar xalal berardi. Endigina bildirmay o'tmoqchi edi, militsioner to'xtatib qoldi. Menga qarang, siz ichib olibsiz. Metroga ichgan holda kirish mumkin emas.
2: Men ichgan emasman. Fenil ketonuriyaga uchraganman.
1: Bu nima degani?
2: Shunaqa kasallik bor. Mana, boshqa odamlar ichsa, bir kunda organizmidagi spirt yo'qolib ketadi. Biz kasallarda esa yig'ilib boraveradi.
1: Nazoratchi ayol undan achingan ohangda so'radi.
2: Voy sho'rlik. Demak, doim mast holda yurishga majbur ekansiz-da. Yo'q. Har 4 soatda dori ichib turaman. Shunda bilinmaydi.
1: Nazoratchi ayolning gapini militsioner ilib ketdi. Kasalingiz yuqumlimi?
2: Faqat menga yaqinlashgan odamga yuqishi mumkin.
1: Ha, unda chatoq ekan.
2: Xo'sh, aka, unda siz tez poyezga chiqing-da, uyingizga borib, doringizni iching.

0: xulosasi.
1: Orif Farmon. Kutilmagan sarguzasht. Voqea yangi yil arafasida yuz berdi. Imtihon topshirganimizdan keyin kursdoshlar qahvaxonaga kirib, yuvmoqchi bo'ldik. Uch yigit va ikki qiz. Yarim kecha bo'lib ketganini sezmabmiz ham. Ko'chaga chiqqanimizda transport qatnovi to'xtagan edi. Qish, sovuq, qor yog'ardi. Yotoqxonagacha 6-7 chaqirim bor. Oxirgi pullarimizni to'plab, bir mashinaga o'tirdik. Yotoqxonaga yetib kelishimiz bilan qizlar ichkariga chopib kirib ketishdi. Yigitlar esa haydovchi bilan hisoblashishga qoldilar. Yigitlar hisoblashgach, xonalar tomon yo'l olgandilar hamki, haydovchi chaqirib, kimdir o'rindiqda narxi uncha-muncha turmaydigan ayollar shubasini unutib qoldirganini aytdi. Shuba uchun qaytishga faqat birgina yigitning quvvati yetdi. U shubani olib, gandiraklagancha ortiga qaytayotganda boshlandi hammasi. U endi yotoqxona eshigi yoniga yetganda to'satdan ortidan ovoz eshitildi.
2: Xayrli tun.
1: Qarasa militsiya mashinasi kelyapti. Shubani qayerdan oldingiz? Yigit tili zo'rg'a aylanib, bor voqeani bayon qila boshladi. Ammo gaplari ishonarli chiqmadi.
2: Bo'limga borib aniqlaymiz,
1: deya militsionerlar yigitni kelgan tomonga olib borishdi. Savol-javob boshlandi. Familiyangiz?
2: Kabirov.
1: Shuba kimniki?
2: Kursdoshimniki.
1: Qanday qilib sizni qo'lingizga tushdi? Yigit bor gapni aytib berdi. Yotoqxonaga telefon qilishdi. Qiz hammasini tasdiqladi.
2: Ha, to'g'ri.
1: Men unutib qoldirganman. Yigitni qo'yib yuborishdi. Ammo vaqt yarim tundan oshgan. Cho'ntakda xemir yo'q yigit qo'lida shuba bilan yotoqxonaga piyoda jo'nadi. Lekin endigina yotoqxona binosi ko'ringanda orqasidan ovoz eshitildi.
3: Salom.
1: Shubani qayerdan oldingiz?
2: Yigit dovdirab qoldiradi.
1: Bir qiz unutib qoldirgandi. Olib borib beraman. Sizlarda bo'ldim. Biroq Arohida o'z ishini qildi. Mashinada uni bo'limga olib borishdi.
2: Familiyangiz?
1: Kabirov.
2: Hali bu yerda bo'ldim-ku axir.
1: To'g'ri, bo'ldingiz. Mana yana aniqlashga keltirishibdi.
2: Xo'p, ketavering.
1: Hammasi boshqatdan boshlandi. Soat tungi 3 dan oshgan. Yigit qo'lida shuba, yana yotoqxona tomon jo'nadi. Yetib bordi. Ana, yotoqxona. Endi eshikka yetib, ular holatda uni ochmoqchi edi.
3: Salom. Ayollar shubasini qayoqdan oldingiz?
1: Yigitni 3-chi mashina bo'limga olib ketdi.
3: Keng,
1: tushmayman.
3: Nimaga endi?
1: Siz kirib, Kabirovni olib keldik deng.
3: Kimni?
1: Kabirovni.
3: Nima, sizni bilishadimi?
1: Siz kiringda ayting. Militsioner ichkariga kirib aytdi va o'tirganlar nima uchun kulgudan naq stolning tagiga kirib ketguday bo'lganlarini uzoq vaqtgacha tushuna olmadi. Yigitni esa o'sha mashinada yotoqxonaga olib borib, hurmat bilan xonasigacha kuzatib chiqdilar.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: O'tkir Hoshimov, ko'k yo'tal. Televizor tomosha qilib o'tirsam, bir fermerni ko'rsatib qoldi. Qashqadaryodami, Surxondaryodami, bittasi 8dan novos boqibdi azamat. Har novoslarki fildek keladi. Qaddingni ur azamat dedim. O'ylab o'tirib dilimda bir niyat tug'ildi. Men ham fermerlik qilsam-chi? To'g'ri, shahar joyda falon gektar yer olaman deb bo'lmaydi. Novos boqishning ham iloji yo'q. Sichqon sig'mas iniga, g'alvir bog'lar dumiga degandek, 6 sotoqlik hovlida novos u yoqda tursin, echki ham boqib bo'lmaydi. Yaxshisi teplitsa quraman. Issiqxona. Xudoga shukr, uyim juda ham katta emas. Hovli hangillab yotibdi. Xizmatim ham ja unchalik qiyin emas. Qorovulchilik. Bir kun ismenga borsam, 2 kun uydaman. Men ham xususiy fermer bo'lsam, teplitsa qursam, qishda ko'k piyoz, rediska, kashnich, ukrop degandek, erta bahorda pomildori, bodring, qarabsizki, akang qarag'ay pulning tagida qolib ketadi. Yo'q, men unaqa noinsoflardan emasman. Boshqalardan arzonroq sotaman. Xususiy fermerning nomini ham o'ylab qo'ydim. Insof. Rosta, insof sari baraka degan mashoyixlar. Yon qo'shnim katta joyda ishlaydi. Shunga maslahat solsam, ma'qul bo'ldi. Faqat, dedi qo'shnim, teplitsa solishning o'zi bo'lmaydi. Mablag' kerak, kattagina mablag'. Mablag' topdim. Eskiroq bo'lsa ham, yurib turgan Jiguli'im bor edi. 06. Sergelining bozoriga olib chiqib sotdim. Pulni sandiqqa solib, g'ayrat bilan hovli etagini qazib yotsam, qo'shnim chiqib qoldi. Nima harakat? Deganida, bo'lajak teplitsaga poydevor qazayotganimni aytdim. Mayli-ku, dedi qo'shnim. Teplitsa qurishdan oldin litsenziya olish kerak, ruxsatnoma. Bo'lmasa ochgan kichik korxonangiz nezakonli bo'ladi. Sixona zakonli bo'lish uchun hokimlikka borishim kerak ekan. Tuman hokimligiga bordim. O'g'lim teng yigit xushmuomalalik bilan kutib oldi. Xizmat pochcha, dedi. Bildimki bu yigit namanganlik ekan. Namanganliklar hurmat qilgan odamini pochcha deydi. Xuddi Farg'onada tog'a, Xorazmda doyi, Toshkentda amaki degandek. Issiqxona ochmoqchi ekanimni eshitib xursand bo'ldi. To'g'ri qilasiz pochcha, dedi. Mening didomlar ham pochkanlar. Namanganda biz gul ekamiz. Yaxshi git ekan. Hamma yo'l-yo'rig'ini tushuntirdi. Eng avval mahalladan ispravka olishim kerak ekan. Falonchi, pistonchi chindan ham shu yerda turadi. Teplitsa qurish uchun yetarli maydoni bor deb. Kechqurun mahallaga chiqsam, ispravka beradigan o'zimizning sobiq sinfdosh do'stim ekan. Beraman desa quliga chiqarib qo'yar yo'liga deb shuni aytsa kerak-da. Quchoqlashib ko'rishdik. O'quvchilik paytlarimizni esladik. Lanka tepganimiz, yong'oqqa tosh otib, sinfxona derazasini sindirib qo'yganimiz. Niyatimni aytgan edim, sinfdoshim negadir birdan jiddiy tortdi. Stolning narigi tomoniga o'tib o'tirdi. Qosh chimirildi. Spravka deysizmi? Dedi, negadir sizsirab.
4: Familiyangiz, ismi sharifingiz?
3: Jinnimisan? Degan edim, qoshi battar chimirildi.
4: Familiyangizni so'rayapman.
3: Nachora aytdim, turar joyingiz, tug'ilgan yilingiz, ish joyingiz, mutaxassisligingiz, qaramog'ingizda necha jon bor? Sudlanganlar, qamalganlar yo'qmi? Hammasini aytdim. Do'stim kattakon daftarga shoshilmasdan yozib oldi.
4: Shamolladingizmi? Dedi to'satdan.
3: Hayron bo'ldim. Shamollaganim yo'q.
4: Bo'lmasa nega yo'talyapsiz?
3: Qani yo'talganim?
4: U qalamni zarda bilan stolga otdi.
5: Amma gap shunda-da, xumpar, nega yo'talmayapsan?
3: Nega yo'talishim kerak?
5: Maktabda ham ahmoq eding, ahmoq,
3: dedi u baqirib.
5: Yo'tal degandan keyin yo'talginda, befarosat,
3: shunday deb ikki barmog'ini ishqalab ko'rsatdi. Endi tushundim. Cho'ntagimdan bitta 1000 so'mlik chiqargan edim, xiyol chehrasi yorishdi.
5: Yana yo'tal, xumpar, jonliroq yo'tal. Yo'tal.
3: Tag'in 4 tagini yo'talgan edim, ispravka qo'limga tegdi. Do'stim men bilan qaytadan quchoqlashib ko'rishdi.
5: Bu dunyoda bormisan o'rtoq? Sog'liklaring yaxshimi o'rtoq? 100 dollarlik puldek kamnamosan o'rtoq? Nevaralaring choqqillab yuribdimi?
3: Qaysi kuni xomit qoraning aqiqasida o'rtanchi qudangni ko'rib qoldim.
5: Jahoz o'r odamda qudang, ko'rsang mendan salom aytgin o'rtoq.
3: Chiqib ketayotganimda qattiq tayinladi.
5: Tez-tez kelib tur. Ispravka kerak bo'lsa birpasda yes qilaman o'rtoq.
3: Hokimiyatdagi qaynim yana ochiq chehra bilan qarshi oldi. Endi ish joyingizdan ispravka olasiz. Pochcha, bu odam chindan ham bizda ishlaydi. Mehnat intizomni buzmaydi. Kichik korxona ochsa ishga zarari tegmaydi degan ma'noda. Ishxonadagi ispravka beradigan qiz tushga yaqin keldi.
6: Blanka yo'q amaki,
3: dedi niyatimni eshitib.
6: Kompyuter ham ishlamayapti.
3: Tamuje ertaga Dilyaning tug'ilgan kuni. U menga Chanel podarka qilgandi. Rostini aytsam, hech baloga tushunmadim. Armiyaga borganmidingiz? Degan edim, qizning ipdek qoshlari chimirilib, sochiga tegay deb qoldi. Nima? Dedi chiyillab. Chanel podarka qilgan bo'lsa, armiyaga borganmisiz deyman. Qanaqa Chanel? Chanel, fransuzki duxi. Tushundingizmi, amaki? Bir flakoni $50 turadi. Sinfdosh do'stimga yo'talganim esimga tushib, o'rtacharoq yo'talgan edim, kamlik qildi. Dilyaning Chaneliga qattiq yo'talish kerak ekan. Haytovur spravka qo'lga tegdi. Faqat cho'ntakda shamol g'irlay boshladi. Yo'q, bundan keyin yo'talni diplomatgami, xo'jalik sumkasigami solib yurmasam bo'lmas ekan. Qaynim bu galam muloyim kutib oldi. Endi Raygazdan spravka kerak, pochcha. Raygazning nima kerak bor? Degan edim tushuntirdi. Hamma gap Raygazda, pochchajon. Teplitsani tapi bilan isitmaysiz-ku. Meni didoma ham gaz bilan isitdilar. Raygaz boshlig'ining yuzi ichiga gaz to'ldirilgan faktak do'mboqqina ekan. Hay, dedi salmoqlab. Akun teplitsa xurobmanding. Endi qurmoqchiman. Akun gaz so'robmanding. Teplitsani gaz bilan isitadi-da, ukajon, dedim qaynimning gapini eslab. Ebi, dedi u yelkasini uchirib. Men sizga gazni qaydan olay? Ichimdan chiqarib beray mohi? Mana gaz yo'q. Gazni davleniyasi kun sayin pasayib ketyapti.

0: родился.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: yigit don qadrini.
1: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.